urib yawma rida bisub ngeureum wal wajmi ak njaqari ak tis mune xare badal bu moy bis ba nga xamne fetante yi tarna bis bi nga xamne ni xex bi tarna lol bis bi nga xamne ni ci lañu xamé nak ñan ñoy goor ak ñurut goor ñan ñoy goor mo yonenti bi ak ñum andal ñan ñodut goor nak te moy yefeur yi ak ñi nek and ak ñom bis bi nga xamne ni ci la ngeureum feñe ci yonenti bi am nañ ci satisfaction lol yalla sun borom geureum leen ci te yonenti bi geureum leen ci ñu am ci fayu yalla am ci jaloore waye wal wajmi bisub njaqaray ci yefeur yi ñu ray leen toroxal leen ñu am ci gatcha waye tamit am ci defet bo xamni ni ba aduna tukki dañ koy netti mune wadhalikal yawm bobole bis falahun moy ndof lay lis ihtidai ñe borom gindiku warabah aku ndof lay aku tonaw benefisu lis irtiqa ñel borom yeketiku jëm ci yalla wassalahin aku yiw li kulli shakhsin ñel bepp jëm jo xamni muslim ku aji jëbbal bopam yalla mune bobale bis te bis la bu sel mo xamni bisu ndof lay la ci kep ko xamni ni yaangi sakku gindiku ci li ya yunitibi sallallahu alayhi wasallam andi moy sunnam ak yalla waye bisu benefice layit ci sahaba yi nga xamni ñom lañ doon sakku moy seenu ru yek ci kaw yalla ñu faatu ci yoonu yalla am li nga xamni moy aw yiw te lol nak day ñel kep jep jëm jo xamni ni rek maam jebal na bopam yalla mune yawmun bis la bo xamni ni khad ghafara jegal na bihi ci mom bis bobu zunu rabbul wara borom binde fi zunu baman bakari ka nga xamni ni qad hadara bakari ka nga xamni ni qad hadara tewnako qitaluhu ak xexam kabiratan mo xam bakar bu magla kallama mi kum bakar bu ndawi mune bisu badar bobu moy bis bi nga xamni ci la yalla sun borom jegalé borom binde fi ci la jegalé kep bakari kep ko xamni ni tewon na bis bobu bisu badar sallallahu bis bu reey la de ci la yalla sun borom jegalé mbollem ko xamni teewon na bis bob mune la kha dajena dawul khairi worom yiwya as-sahabi te moy sahaba yi fihi ci mom la kha yi dajena dawul khairi worom yiwya as-sahaba te moy sahaba yi as-si'ab nyadi aji jafé tourner ci yene jim am jakarlo ak noni ñan lañ dajel zawid dayri worom lorya yene bis la bo xamni ni yiw mo jamarlo ak aw ay l'islam mo jakarlo ki yefer yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent ba mo jakarlo bop yefer te moy generaux yi ak kilifa yefer yi waye sahaba bi salli ñu jamarlo ak armée ba sahaba bu yoy nga xamni ñu jafé tourner lañ ñu jafé détourner lañ seenu ambition waxum ñom sahaba yoy ma an boole seen usdun ay gayne lañ ghadabun yu mer jamono xex badar dañu mujj doon ay gayne yo xamni gayne yu mer lañ kenn mën leena té dawartifaahima mi ñi borom yëkëti ko ay yitté ya ñoo yor yitté yu kawé moy yitté giñ amon ci jambarlo ak non yi dafa kawé yëkëti go xamni kenn mën leena déterminé comme rek ay gayna yo xamné gayna yu mer lañ mune tanaza'u nena xëccionté nañu ak al mawtade ñom sahaba yoy manam bëgg do ci dé ci yoonu yalla dafay melni rek dañuy jël dé diko xëccu kenn ku ne rek naan man may jitu man may ñëk dé ci yoonu yalla Allah bayd wi nak bokku na ci bayd yi ma gëna manam marqué yi ma gëna frappé ci jisbul qulub té moy manam nena ñom sahaba yi dañuy xëccu ak dé تنازع الموت مع الله اكبر والكل كيب منهم تي نيوم شجعا جمبارنا كيب تي نيوم ريك فنجال لا جمبار مبام غو ري ري يبقي نانا داي ساكو اللقاء داجيك يالا سن مروم موي دي تي يوني يالا شهيد او يسرعا بديسي كو راي لحب ما حل غمم غير بغغن بغ ادي فرجي نجاخري نانا نيوم صحابه يوي دانيوي خيتيونتو اك دي مانام dañuy am ak jitu al iqdam jakarlo ak noni di xex ak ñom kenn du hésiter sax man buma démé ñu ray ma mais manam dé ci bop lañ doon xëccio kenn ko nane ma jëk dé ci yoonu yalla fegnaal jambar gu reey reey kenn ku ci nekat lim bëgg rek moy benn dal
ñu am victoire wala ñu shahada.

kon taxaway bobu nga xamne mom la yonnte bi alayhi salatu wassalam amone ci di jangale ak di yare di defar dooma adamay lolu luñu wara bayyi xel la gëna fonku yar jaboti gëna fonku jangal len ñu boole jangal len ñuy xam ñu yar len ci def lu bax yonnte bi alayhi salatu wassalam dawul jangale ay atare yam waye da dan defar ay jikko da dan defar ay dundam gep ci defar dooma adama yi lako jexal mu bok ci liñ wara gëna

kon war nañu xër ci moytu lepp luy takale julit jëf mo xam wax la ak lepp lo xamne dana indi di ñu moytandiku lo ñuy takaliko kon lolu ci yi ñu

0: فجعلهم كعصف مأكول. يلا يونت بن خنا جيسو نك لا يلا سا بوروم جفلانتي اك بوروم نيا تي موي ابراها ارمي با مو يورون وار نيا اك ارمي بو ريب مو نيكت الم يجعل كيدهم في تضليل نينا يلا مو ديف سين بخمي مو نيك بخمي مو نخساي وارسل عليهم طيرا ابابيل اسكي بيتي مول سن بي دي جوني في mu awaye ci ñom ay picci yo xamni bayiko ababil tarmihim di len sanni bi hijaratin min sijil ay doj yu bayiko ci sawara mu dal ci sen kaw faja'alahum ka'asfin ma'kul ñu muju nek comme aw ngotu ñu nek serign bi continue di wax ci xissa bobu wax na ha jubluna mustadrajun kunu jayka min al anami ci minde fi te moy abraha ak ay gayam للجهل غير ريره غوم ريره بالمعظم تكونو ماغالكا تي موي كعباغي اك يالا مونو ماغالما المعظم تي يالا مونو ماغالما فان لا جبلو الى البيت الحرام جيم تي نيغوم يالا بي موي بيت الحرام لكي يسير غير موجو رك غير بغ غير بغ نيك بي موجو زان هدامين دي بوروم ماب مام غير بغ ماب نيك با موني ابراها miñu ngani moy kuñu jayu dafa jayu dafa manam yalla dako jay jox ko pouvoir jox ko lepp nak way nak rere gum rere mbirum yalla sun borom mo taxone mu bew ba jogne day engager kaaba gi bëkk ko mag bëkk ko mabbu serigne bi ne wallahu yalla jalla magna fa'ala defna bi jayshihi ci armem ba ma la nga xamni ni fa'ala defna ko bi jahihi ci daraja mu yunit bi sallallahu alayhi wa sallam waja'ala nita yalla mom mu def kaydahum sen pexema fil yahmi ci ak sanku muju nek pexemu naxsay neena kat yalla sun borom ci ak magam bi abraha joge def lolo lam def ci armée ba nam len raye ak nam len sanke pitchi nañ len def san len doji ñom ñep ñu mab ñu lak dagato bo def ay fajarte lolo kat tayit sen pexé miñ andi won yalla sun borom defna antout muni fal kullu kep min dawil batar ci borom reey reey lu ya kep ci ñom rek ñom ñep mata fatuna bi aswa'i hajar ci gën ga ñaawi doj ja'alahum defna len rabbul bashar borom minde fi kalu qamin melne ki ay tibbu linahimi ñeel gemmiñu aji fuqale ji mene ñoo ñi nga xamni ñoy way reey reey li te moy abraha ak ñim andam ñim ñepp de ndax te picci da leen da sanni ay doj naam wa arsala alayhim tayran ababil yalla wax picci yoy la biñu leen sanni doj ku sanni doj bu lo doj wi daler da ngay mosoro da ngay def ay fajarte def ay tasar bané tas de ngey misale sax comme manam doju ndef manam neferew gile bu ko nefere ngay gis ne gunuur yi mbeur nga ni dañuy ñew diko bëragan sam ko ba manam namuy mel neena kat ñom niñu dée niñ mu jumel non la mel salté salté daldi fajaro tojato abraham nak mom déewut ci saasi waye nak yalla dako def wax té xaré mom da ci bax nga netali ko bam démé déewu baye gis na li xew ak yalla def ci mom fébar ak musiba metti ba mujju fat kon li nak ci irhasatu nabi ci la bokk moy nabi ci la bokk moy li bimu xewé rek da fay mel né ci kemtan yonent bi la wax yalla day annoncé ne kat amna lu reuy lu waja ñew bimu amé ba xew gannaaw ñeen fukki fan ci la yonent bi gane aduna mom lañuy wax amul fili atum ñaye ci la yonent bi gane aduna mune wa min khawariq bok na ci kharbaakh yo xamne bada feñna ma la nga xamne ni wala bu leen xangene wa bada feñna ma la nga xamne haza laqnako warul muqtada kuntum kunu rayka salla yalla doli tedd nga alihi ci mom yalla man yalla mi nga xamne hada gindena bihi ci mom yunente bi sallallahu alayhi wa sallam zabit tafahumi way degg nya min khawariq ci ay kharbaq ci ay fotiba muney bok na ci kemtan yunente bi sallallahu alayhi wa sallam ak kharbaq ya li nga xamne ni mom mo xew fele ca gharu hira ci ay kemtan waaw ay kharbaax yu reey lolay it qissala bu siiw bo xamne bu wer rotna ci alquranul karim izhuma fil ghar yalla tudnako ni iz huma waxtu nga xamni ni huma ñom ñaar mo yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidina abubakar radiyallahu anhu fil ghari ñanga ca quntima is waxtu nga xamni yaqulu mo ngay wax mom yunus bi li sahibihi nan kula tahzan inna allaha ma'ana yalla sun borom mi ngi and ak ñun lolé yit ci kemtane yunus bi ba legi moy gharu hira la fa xew yep ay kemtane la mu tuba sene di lim kemtane yoy ñu bay xel ne mbokk yit gharu hira la tan ci dug liko jot liko taxa jog moy yunus bi bimu gadaye and ak abubakar radiyallahu anhu yabal sahabay ñu gadaye dem madinatul munawwara yefari makkay biñ ko yegge ñu nak jogne dañ koy dabbi genné ab sombu dun nekat manam kuko andi ñu jox lako diko wëri ku ñu wax suraqata mo bok na ci ñi jëlon som yoyu ne lakoy wëri fam la xax ci dok ra'ya saqu suraqata sirran kay yaji abihi wa an yakunu lahu ajrun wa miqdaru biñ joge nak di sét yonent bi ali satou salam fekk mu abubakar dem na ñom ñaar gannaaw bu len asma bint abubakrin préparer ab yobbal bolé nak ben way abdullah ibn rawahata muy sam gilebi ak kharifi njar ngir rek effacer seni tank yonent bim deme ba aksi ci bir gaday gi da ak ci ben khunti bo xamni bim yegé né yéfer yi ñu koy top mu dal fay dugg laqtufa bam fa duggé nak ndax yalla nak mo lay ar way tiwu da ngay def sabab bam fa duggé bi yéfer yi ba aksi ba ci khunti bi dañ fa gis ay kemtan yu yéré ba tax mu né bi anka botin bok na ci kemtan yu anka botin jargoñ wa nasajat dal di nay rabbu ci buntu khunti mi maha hama min andak petax mo xamni ni asbatat saxna hawman ak biw bihi ci mom khat satarat suturalna zataihima sen jëm ñom ñaar te moy abubakar te moy yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidina abubakar radiyallahu anhu ka zulamin melniki ak lendam mune lolou mbok ne ci kemtane yunus bi moy bi nga xamni yeferi makkay ñew nañ ci khuntimi fek fi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci bir abubakar way gisunu ko way bi ñew ak ci khuntimi dañuy gis ne kat jargoñ gi dafa lënd ci buntu khuntimi petax mi dat fi tag diko biw ci lolou nak ci lañ gisene kat fi ni mom ñom ñu yaakar ne ken neeku fi naxte bu fi ken nekkon mom bu fi ken dugoon legi lënd gi du fi lënd petax mi du fi nan kon moy wone ne kon ken neeku fi ñu dal di tourner wat te fek boba kat ñu nga fa waaw sayyidina abubakar sax ma ngay wax naan bu ci kenn ci ñom seggoon ci ay tankam dañu gis mu la alquran naan nit andando bi naan ko kat ya rasulullah dañu gis te mëna ko bul tit ndax yegone kat ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel waaw ñun ñaar lañ way amna ko ñu ñettel te mu yalla sun borom mi nga xamne ni mo and ak inna allaha ma'ana lolu ci kemtane yunus bi sallallahu alayhi wa sallam tamni bi an kabotin ci jargoñ wo nga xamne ni dafa lënd ci kaw tag wi fe tax mi tam nen ci neena lolu dalen sutural wal kafiruna neena yefer ya qat ataw dik nañ ci khuntimi waqafaw neena ñu dal di xentu asaral mahi saway aji farji kifer moy jeexital yunente bi walam yaraw gisunu minhu ci mom yunente bi shay'an dara wa raja'u neena ñu delu bil alami andaku metti ci lol neena yefari bi ñewé baksi ci khuntimi gis nañ ñew di xentu yunente bi fim jaar waye nak bi ñewé ci khuntimi gisunu dara ñu delu nak dal di met am lu naqari lol ci soy gi ñu soy wa huwa tim yunente bi do tasatturi borom nebbula ci bir khun ma al atiq andak ku ñu gorel ga ci sawara al akbari ki gëna mag ci lgari ci khuntima mar'a nazari gisukayu xol wama ra'aw neena te gisunu min arimi ci kenn neena yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina abubakar ñi ngi ci bir khuntimi dat ci nebbutu te yefere bi ñewé ñom gisunu kenn
1: indi ay tapale amna ci yo xamni namu amé lañ ko bind lu melni ñibbi ci serigne bi Touba le 19 juillet ci ndiarem tubab yi lañ ci bind muñ ta doon lol dañ cey parlo wala waye ne yeufé démé non lañ ko bindé waye xex yiñ doon xex ak damélé ak téñi lu ci melni xexu dékkalé dañu bind wax ni ñaari soldat la leen lat jor réel amna journal yoy lolou ñu bind waye amna journal bo xamanteni bi la croix mom keur la bégi ñoko mom ñom dañu bind wax ni xarab tuwab bi soko defone ñenti xaj yépp la jor reyna leen kon tuwab yi ci yu mel nonu lañu daan tapalé
2: e serigne bay geey ci la ci daarul ko te defé bayiko donon jëm jo xamné taxaw na yoon waxal na yoon batay ligéeyal serigne touba ci yoon ci defaal yoon kon nak mbir yépp wara lancé tay ji ñu xamné nak li ci seen walu ñom moy ñaanal ko fay ko borom la jëras ñu bayiko serigne touba ñu doon defaal fof fi da na ko defaal fofé inshallah waye julli bu ko dégg nañ ko ñaanal rawati na ñu ñu bokk serigne touba da nga jangal sourate al-ikhlas ñen fukk yoon yéne ko mu dem ci roxam suba ci 11h lañ koy denc ci daru ko ko mëna féké mu féké ko ndax jar na ko lool lool ko ko mënul ta am ganti nga jullil ko julli gi jullil ko jënd adina te jàngal ko soxal ixtas ak ñaan ko xam rek yàlla ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla daal di wanaleeg buntam ci sëñ Touba borom daaroon waxtu te wanale ko sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu ñu noppee ñu fàttaliku mbokkum jullit di mbokkum taalibe serigne bay geey ci la ci daarul waxti dafay bayiko doonoon jëm joo xam ne taxaw na yoon waxal na yoon batay liggéeyal serigne touba ci yoon ci defaatal yoon kon nag mbir yépp war a lancé tey jii ñu xam ne nag li ci seen wàll ñoom mooy ñaanal ko fay ko borom la ca des ñu bàyyiko serigne touba serigne touba nu mu doon defaatal foofu fii dana ko defaatal foofe insha allah waaye julli bu ko dégg nañ ko ñaanal rawati na ñun ñu bokk serigne touba dañ ko jàngal sourate al-ikhlas ñeen fukk yoon yéene ko mu dem ci roxam suba ci 11h lañ koy denc ci daru ku ko mën a fekke mu fekke ko ndax jar na ko lool lool lool ku ko mënul te am ngànt it nga jullil ko julli gi jullil ko jënd adina te jàngal ko sourate al-ikhlas ak ñaan koo xam rek yàlla ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla daal di wanaleeg buntam ci sëñ Touba borom daaroon waxtu te wanale ko sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bu ñu noppee ñu fàttaliku mbokkum jullit di mbokkum taalibe di serigne bay geey ci la ca daarul waxti dafay bàyyiko doonoon jëmm joo xam ne taxaw na yoon waxal na yoon batay liggéeyal serigne touba ci yoon ci defaatal yoon kon nag mbir yépp war a lancé tey jii ñu xam ne nag li ci seen wàll ñoom mooy ñaanal ko fay ko borom la ca des ñu bàyyiko serigne touba serigne touba nu mu doon defaatal foofu fii dana ko defaatal foofe insha allah waaye julli bu ko dégg nañ ko ñaanal rawati na ñun ñu bokk serigne touba dañ ko jàngal sourate al-ikhlas ñeen fukk yoon yéene ko mu dem ci roxam suba ci 11h lañ koy denc ci daru ku ko mën a fekke mu fekke ko ndax jar na ko lool lool lool ku ko mënul te am ngànt it nga jullil ko julli gi jullil ko jënd adina te jàngal ko sourate al-ikhlas ak ñaan koo xam rek yàlla ko yàlla jéggal yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla daal di wanaleeg buntam ci sëñ Touba borom daaroon waxtu te wanale ko sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
3: khadimihi wa sallama taslima mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu baax di leen siyaar ci jotaay yu baaxu ànd ak yéen ci màggal gi ñu tuddee safariyaat di ci dal ay gëssukat ak ay borom xam-xam ñu toog ak koo xam ni historien bu mag la ci yoonu murid suñ Mbaye Gueye Sylla la ñëpp xam ko ci yoon wi muy gëssukat di bindkat bind lu bari ci dunduk sëriñ bi ak mag ñi nga xamante si ni ñoom ñoo ko wëroon tey nag ñu dikk ak moom ngir waxtaan bu ndaw rek boo xam ne dañ koy séq ak moom xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoo rek te boole ko benn laaj mooy gis nañ fa ñi mu génne benn téere boo xam ne ñu ko tuddee la vérité histoire de Cheikh Amadou Bamba ma juum noonu la tudd xanaa laaj rek lan moo tax a jug téere bi ak lan moo tax mu tuddee ko tour boobu ndax daa am ci histoire loo xam ne wérut mu bëgg ñoo indi li wér lu tax mu tuddee ko tudd tour boobu.
1: A'udhu billahi min ash-shaytani rajim wa inni unhisuha bika wa shurriyataha min ash-shaytani rajim ربي أعوذ بك من همساتي سياتيني وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بارك بروم دار الموت جرجف سيرين محمد فاضل سيرين جلس يدالي ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci tànk yi nga bàyyi ko Touba ba ñëw fekk sunu fii ci Darul Mouti. Ñu ngi la ciy sant di la gërëm. Kon dañuy nuyu ziare Serigne Moustapha Mbacke mi toog toogaayu ku tedd ki Khadimu Rasul Cheikh Ahmadou Bamba, di ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootug Serigne Touba gépp, di nuyu ak ziara Serigne Bassirou Antagnang moom mi toog toogaayu borom Darul Mouti, ñu ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootug borom Darul Mouti gépp, di nuyu ak ziara bunti kër yi Serigne Touba yépp ak Cheikh Serigne Touba yépp. Jërëjëf Serigne Galas, laaj bi nga laaj téere bii ma bind tuddee ko La véritable histoire de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba tukkib géej gi, nga laaj ni lu tax ma tuddee ko dëgg dëggi mboorum tukki bi, ndax daf ci am mboor mu wérut. Loolu am na. Tukkib Serigne bi bari na luñ ci indi loo xamante ni bi bokk ci wérut. Loolee nag ci laa sukkandiku ci mbindi mag ñi ak mbindi tubaab yi ba indi ci ay leeral. Li ci ñàkk leer mi ngi tàmbalee woon ci lu jiitu sëñ bi di bàyyi koo di egg gabang bokk. Bokk na ci loolu nag wi nga xamante ni bii dañuy wax ni dañ koo boole woon ak sëñ bi te nakaaru la. Nag wi ci biir gaal gi doon yóbbu sëñ bi muy bato bi ca la loole xewe. La lu jiitu nag wi 5 septembre bi ñuy atte sëñ bi ci bureau ba ca ndar indi nañ ci yu baree bari yoo xamante ni wérut. Nee nañu juróom ñett fukki sëriñ la ñu woon ak ñeent, sëñ bi moo doon numéro 4. Sëriñ se dañ leen a joxoon aw ñam woow lekkuwut, l'islam àndu ca, ñëpp ca lekk ba mu des sëñ bi. Te loolu wérut. Sëriñ bi bis boobu ñu ko indee ci bureau bi fukki nit ak ñett ñoo fa nekkoon, fukki tubaab ak benn ak ñaari nit ñu ñuul. Fukki tubaab yi mooy conseil privé bi juróom ñeent la ñu woon ak président bi di gouverneur bi ñuy fukk. Ke leen fukkeel ak benn di le directeur des affaires politiques Merlin ñuy fukk ak benn ak Dout Sek mi doon dookat Dakatoro. Dakatoro mooy interprète ak sëriñ bi ñuy fukk ak ñett. Kon fukki nit ak ñett ñoo nekkoon ci bureau ba, lu ne wax nañ ko ca. Boo ko déggee da ngay yaakaar ni dañoo xëy ba jant soo nekk ca mbir ma, te mbir ma ñaari waxtu ak genn wàll rek la. Sëñ bi juróom ñeenti waxtu ci suba muy 9h lañ ko indi ci bureau bi, mbir ma nga jeex 11h30, kon ñaari waxtu ak genn wàll la. Kon loolu itam jubbanti nañ ko ci téere bi. Nag woowu ma doon wax itam te ñu wax ni Dakaru lañu wutoon am mbedd boole fa sëñ bi ak nag wi. Nag wi ci biir bato bi la, ndax bato bi dafa sëfoon ay mala, mu mel ni nag wi dafa rëcc. Sëñ bi ci boppam moo nekk li wax ni bi nag wi rëccee, ndax sëñ bi bi bato bi di doog a départ dañ ko joxoon ab cabine muy ab néeg ci la nekkoon, waaye bi bato bi départ ci la kilifak bato bi jot ndigal ngir na génne sëriñ bi ci néeg boobu mu nekkoon cabine bi, te indi ko ci ndettul bato bi. Ndett loole nag bañ ko fa indee xamu fi ñu tëjoon nag yi dafa tijjeeku wala ca la nag wa riir daw jëm si ci sëriñ bi. Bi mu ñëwee ba jub sëriñ bi mel ni dafa am lu ko këf, mu naaw. Am na naar bu ko doon laaj sëriñ bi ni ko ya Cheikh anil baqara, ni ko sëriñ bi ana nag wa fu mujj, nee na sëriñ bi daf ko def nii ci loxam, ni ko nagoo de dafa naaw, sunu borom làq na ko foo xamante ni bii tubaab yi xamuñu ko. Kon loolu bokk na ci jubbanti yi. Fi bato bi jaar it bokk na ci jubbanti yi, ndax li ñu lim ci ay dëkk di ko wax ni fa la bato bi jaar, fi sëñ bi wàcc fii, dégg naa barki demo rek kuy wax ni sëñ bi def na 20 ak benn Grand Bassam. Te sëñ bi le 21 septembre la bàyyikoo Dakaru, le 2 octobre la egg Libreville Gabon kon fukki fan ak ben le serigne bi def ci yoon wi kon ngir mu def ñaar fukki fan ak ben grand bassam lolu nit wirut serigne bi bimu fi joge bato bi Conakry la taxaw escale ñey wacc ñey yeg mu taxaw grand bassam ñey wacc ñey yeg mu taxaw cotonou gi nga xamanteni moy dawme ma nga fa yegg ci ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru septembre bam fa joggé ñetti fan la ci def muy le 2 octobre le serigne bi egg Libreville bokku na ci jumbante itam ñuy wax ni serigne bi juroomi at la def lambéré na def ñaari at mayumba te serigne bi juroomi at la def mayumba def ñaari at lambéré na yoy dal serigne bi mom la top ci bir téré bi ngir indi ci lo xamanteni li tax mani véritable histoire dafa and ak ay delouay ay document ak minnu magni ak minnu serigne bi kon dal ci gattal loli motax ma wax ni téré bi moy deug deug mborum tukib serigne bi ci geej
3: jeureuf bay lolou yakar na ni leer na nañ ci li nga xamanteni ni télé mako lambol ci ay djubanti ay njumta yo xamni ñu bari bari ñukoy def ci histoire xamna deuxième question bi rek ma jall ci direct yow ku na xamna ni yow yoon wi mom lula ñor la lu bëgg la tay ak défendre gi ngui koy défendre ak jamono ju ne te ku juk dal ci kawam rek di nga bind wala nga wax da lolé it moy sunnatullah sunna yonenté yi jitu won ñep mësu ñoo bayyi kuy nango yaq histoire wala ñuy yaq deru nit ku baax ci seen kanam lu ne dañ ko jubanti bokku na ci li Serigne Mbacké Bousso non tagge serigne bi waye bala may dikki ci lolou dama bëgg laaj rek moy ñu bëre bëri ci gëssu ko ci yoonu mourid xayna ñi bind wala ñi wax ak yu ne mel amna ay delu way yu ñu delu rawatina amna ñoo xam du bëre ba dañuy déllu ci walu archive ak ñi bind dund señ bi jak ci tuwab ak ñu mel ma bëggoon rek bo mu né baxé manam mourid yi wala gëssu kat yi manam archive nationale luñ ci wara jër ak luñ ci wara bayyi ak tuwab yi fi nekkon manam rapport yi ñu bind wala yiñ bind manam lan mo ci wër ak lu ci wërut ak bu ñuy déllu yi ñom manam yeen lañ wara lire ak yuñ wara moytu pour ñu gën ko xamé dafa
1: waaw señ bi xam nga mbirum geustu mom ay archive so fekke tuwab yi bind ko ndax tuwab yi dañuy ay nafiq dafa am lo xamanteni nu melni sen digeunte ak serigne bi lu jitu ñobu serigne bi gabon ñetti rapport lañu def rapport bu ñëk bi l'administrateur de saint louis muy leclerc bi serigne bi nekké mbacké bari ñewna djolof ab tourné waxna fa kalamé kat yi nga xamanteni bi serigne bi nekké touba lañu tambali won kalamé li ci gëna fess moy serigne bi day wajjal jihad day xex ak ñom dafa denc ay ngarnaay mom ci rapport bobu ci la waxé ni serigne bi nañ ko yobbu gabon mo ñëk bind ni nañ yobbu serigne bi gabon to boba serigne bi demagul sax ndar le 10 août bi mu ñëwé jël ci serigne bi ba yobbu ko ndar ci la def ñaarelu rapportam le 15 août la ko def boba itam la ci deung ci bir bari na lol ñetteer rapport bi le directeur des affaires politiques bi ma la ni biñu atti señ bi ci bureau ba fukki tubab lañu won ak ben muy le directeur des affaires politiques Merlin mo mu joon doon gouverneur jamono yi señ bi di joge gabon ñettelu rapport bi moko def ndax alkhamis ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru août la tok ci kërëm bind lamu bind muy ab rapport ba alkhamis je délusé di juroomi fan ci wéru septembre bañu ko wo bimu ñëwé ci bureau bi lolé mu bindoon rek mom la jang mom la dawal sakku nak ni yeen conseil bi dama bëgg li ma sakku ci yeen bind ko yeen ñepp ngeen signé ni and ngeen ci lamu doon sakku moy serigne bi dal gisunu luñ koy topé waye ñako jitu won bañ leen sobantalé muy Elhadji Omar Fouti dal tafsir ma ba jaxuba ahmadou cheikhou samba jadana mohamed lamine drami ñom fënu mu jëg ñom gis nañ ko kon nak xoddi ko bala nga lakalé señ bi gisagul luñ koy topé waye nuñ ko yobbu gabam ba ñu fatte li muy woté ñoña dal di signé ñom yépp ni and nañ ci kon yow gëstu kat bi so gisé rapport bul ko deugël bul ko wéddi jëlal rapport bi indil ko ñukoy dawal ñi lay déglu wala ñukoy jang buñu ko liré nak kenn ku ci nek yow yaay jëfëndiko sa xel la la sa xel may ndax tuba bi nak amna lo xamanteni mom duñ ca indi ay tapalé amna ci yo xamni namu amé lañ ko bindé lu melni ñibbi sik serigne bi Touba le 19 juillet ci ñaarém Touba bi lañ ci bind mu nta don lool dañ cey parlo wala waye ne yefé démé non lañ ko bindé waye xex yiñ don xex ak damélé ak téñi lu ci melni xexu dékkalé dañu bind wax ni ñaari soldat la leen la jor réel amna journal yoy lool lañu bind waye amna journal bo xamanteni bi la croix mom keur labbe gi ñoko mom ñom dañu bind wax ni xarab Touba bi soko defone ñetti xaj yeb la jor reey na leen kon Touba bi ci yu mel nonu lañu dan tapale buñu xexé luñu leen reeyal ñu wañi ko lañu reeyal ñele ñu yok ko ba taxna boy gëstu bo gisé ab rapport fekke woko dañ ko bind rek bul ni li mo am mo ci wër wala li wër ci yow dal indil tegal ñi lay top ñoñu nak kenn ku ci ne ay jëfëndiko sa xel kenn ku ne xamna lu xel nungu ak lu mu nungul waye nak bu fekke gis nga ci biir lo xamni woor na la ni li demewul nonu wala ab leul muy dat bo xamanteni bi demewul nonu comme téré tézu rawane bay bi mom ma ngay wax ni señ bi 1887 la sanké darul manan darul salam te señ bi 1886 la ko sanj ma ngay wax ni la dior ñew na fekk señ bi darul manan té la dior fatuna bo am fukkiat ak ñent ñu doga sanj ci darul manan kon bu nu fa fekk señ bi ma ngay bind mom rawane di wax ni conseil privé bi le 9 septembre lañ ko amalon te le 5 septembre la won yu mel nonu mo bari ci mbindi ba taxna nak yow mi geussu bo gisé gennel rek waye lo xamanteni amo ci lu woor bul ko jema atté ndax damay dégg ñu bari naan baygay mom dafa gëm Touba bi yofi Touba bi lay indi dédét gëmu Touba bi dé waye Serigne Touba mom fiñ toll ngi nga mëna am ci mom lu yes ñu xam ci mom lu ñu xamul woon ci mbindum Touba bi rek ngay mëna déllu lutax mag ñu fi nekkon muy Serigne Bassirou Serigne Mohamed Lamine Diop dagana ak Serigne Moussa ka li ñu bind lepp mouride jang nañ ko gis nañu ko kon ci kaguy nasran bi ci ngay meuna dem ngir genné lu yes ndax toujours damay wax ni gis na document bo xamanteni ab journal buñ doon wax mémorial de la Loire et de la Haute Loire mu daan genn ci dëkk buñ wax Saint-Étienne ci France journal bi gennon ci ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 1926 nga xamni danaka at lañ ci tek señ bi ñibbi ci Touba amna ci article bo xamanteni bi wiw Ahmadou Bamba lañ ko tuddé tag ci serigne bi ay tag ndax biñu soxla xaaliss te ñew ñaarem te señ bi joxé téméri jooni ci lañ ko doon tag ba wax ni serigne bi mo man président France señe Ahmadou Bamba man né nako fukki yoon ndax mom téméri fukki jooni le président joxé serigne bi joxé téméri jooni yoy itam damay gis ñu bari di bind di wax nan serigne bi surtout téré Omar Babi di Cheikh Ahmadou Bamba face à l'autorité coloniale ñu ni serigne bi ak ñi soxlu yoon wi nan ñom ko sen serigne bi dafa dem bu mujju muy collaborer di maslak Touba bi joxé nay soldat biñu dévaluer franc français bi jappalé na Touba bi téméri jooni te Cheikh Abdul Khoddous Makke mi ñaarelu khalifa borom darul mouti fekke won birma daf nuko netti dafa wax ni mom da ran def magaluk daru gu ne buñ demé ci cérémonie ba day tamali wax ci borom daru daan wax ni wax ci sa wajur dafa bokul ci ak nité waye ko wo ay nit ci mbir ba ñu ñew nga war leen wax ci mbir ma motax bala tambalé waxtan wi day indi ay xiss ci borom darul mot magaluk 1986 ba muy wax ci borom daru muti lani señ bi de nek na ndiarem tuba bi ñew fa niko dono soxla téméri jundi nenu señ bi ne lool de du lañ ma waxon waye nenu nit ku nek amna ñu man ci yow dara ñoña ñoy wax di wax di wax ba señ bi ni len kon dem len ci kër ga bu ngeen demé ngeen wañal len téméri jundi ñu dem wañal tuba bi téméri jundi tuba bi dem limay wax ci nafiqou tuba bi ñom lolu ñu wax naan dañu dévaluer won franc français bi tuba bi ñom ñu ko tudé won contribution volontaire joxe go xamanteni bi ya koy joxe ci sa ciobaré wax ni ñepp dañu ñew dakaru ngir joxe lañuy joxe té señ bi mom demul dakaru ndax señ bi bi mu ñëwé ñu ko indé ñaré 1912 1921 lako gouverneur Merlin mi ma len ni mo donon le directeur des affaires politiques ci bureau ba ca ndar mo jangone rapport ba mo wol won señ bi te momi dem mu and ak cheikh mustapha ak mam cheikh anta kon ben yon bobu la fa genn te demul won ngir yobou khalis ndax lolu 1921 la li di 1926 kon yu mel nonou yow bo de geustu bo gisse rek gennel tegal nit ñi buñu ko jàngé ñom ñoy jëfëndiko seen xel xam li nek na wala nekul waye nak loolima wax ni tuba bi bañuy sant señ bi ba bind wi ahmadou bamba boba mag ñangi fi waye tuba bi bañ ko bindé mag ñi gisunu ko ndax bu ko mag ñi gisoon dana ñu ci addu señ moussa ka dana ci woy ndax nit ki mëno ko jël nono ko diko sanki mujju nga diko tag kon gistu kat bi dal su fekente ni dem na ci kaggu yi muy archive yi lamu fa gis bu ko ñoré nako genné bu ko genné nako tégal nit ñi bu mu ni wër
3: jërëjëf baye mbay lool amna solo lool kon képp ko xamné gis nga dara rek té la nga gis nekul lo xam wala loy sik sak wala loolu lérut da ngay jokk ak ku melni mom man la jé gindi wala mu xam waxal la Laura lan lay wunu deug wunu deug deug ak la ci wir ak la ci wirtu ko xamna damay dugg rek ci 3ème laaj bi wax nga ko legui bay bay señ bi bi ngi ko genné yobbu ko gabon kon melna ni amna yuñ tanon né mom lañ koy mom maam lool lañ koy def ben ñu wëttu ko ci réew mi wala ñu jël bakan bi wala ñu genné ko ñu jël décision dañ koy genné yobbu ko gabon amna laaj bo xamna dama koy laaj fofu lan mo tax ñu jël ñu né atté ko dañ ko yobbu gabon ba nopi and ak lolu ñukay bolé gayné ak yunu mel lo xamni bakkar man na ci rot manam ñaar yoy non nan lañ ko mëna déggé
1: wa sëriñ bi manam tuba bi ni ñu yobbu sëriñ bi gabon lañ ci jublu won moy lor ko jël bakkanam té duñ ci feñ ndax sëriñ bi ñom tuba bi natt nañ ko ñaar téméré natou ak juroom ñett fukki natou ak juroom muy ayé baqara señ moussa ka néna mason nay wax ak aw nit bana natou yeñ ma tek limu sunnatul ahwani lañ tek señ touba kon touba bi jël bakanam jëm nañ ko ay yoon yoon fétal nañ ko dugal nañ ko ci kambu mbolé nañ ko gayné wayé sunu borom mo mussel señ touba te señ borom ku mu mussel nga mucc waxna la ni dañ ni ci bureau ba ca nar nañ ko genné yobbu ko gabon nga xamni kenn du ko fa gëm ba ñi ko topon fatte ko kon loolu lañ ci jublu won wala negeeni mënon na fekk bo bëggee ziaré par bob señ bi gabon ngay dem lambéré na ngay dem wala mayumba wala libreville way señ bi suñu borom moko aral bopam ndax khasida hasbunallah wa ni'mal wakil goge mu binon ci yor yoru ci takusani aljuma ja te ci suba sa mu genn lamu ci waxone rek mom suñu borom daf ko daan wax manam suñu borom da daan wax señ bi manam day may señ bi ba nopi dok niko ñaan ma xam nga ko ku mel nonu nga xamanteni bi suñu borom daf lay may li nga bëgg ba nopi dok ni la ñaan ma koku boko jemalé yow doomu adama du soti te serigne bi ci bopam mom mo waxone ni manam kep ko xamanteni yaangi lewto ak man sunu borom ngay lewtol ndax bo demé ci khashida gogu nga xamanteni sunu borom ak yonenti bi seugni nagn ko ma ngay wax ci bir khashida ga حمدت من يحسمني من الضرر من كل شيطان وجن وبشر كون كو واخ لولو تاغا خامتيني سونو بوروم مولاي ماي با نوبي نلا نيان ما يوغ واخ ني سانتنا سما بوروم ميغا خامتيني مومو موسل سي جيب لور جو بايكو سي شيطان ولا جن ولا دومو ادم تا генغو كون خامون غاني lori tubab bi du man ci yow dara waye seug bi amna waykat yi daan waxna bu ko neexon du dem geej bu ko neexon du dem geej waye seug bi ma nga don dem waye xamone na ni dana delu ci ndax li mu wax beuy wi mu wax ni rek wona won na ni suñu borom mom ni fi nek nita fi nek jinne doomu adam ak shaytané te ñom ñepp seenu lor suñu borom musulon na ci seug bi kon seug bi ci bopam mom xamone na ni dana delu ci gabon goge ñuko yobbo nak ñom xamone nañ ni forêt équatoriale bu fa nek taw bu fa nek ramat ya fa nek muy jaan jiit ay mbott ak ay jalal ñu jël nit sanni la fa do fa joge da nga faatu kon ñom ñi ngi don xalat kewuma muy environnement ba lañu bëgg té moy lor señ bi mu défal leen ko wayé señ bi mom day ko suñu borom ar motax mënaluñu ko dara bañ ko yobbu gabon dal bëggoon nañu ko lor bañu démé jëm nañu mu soti wul motax ñu changer stratégie changer aw doxalin lik manam jamono joju liquider manam résistant don japp dañu bëggoon di leen li tuwa di wax liquider leen physiquement moy fat leen waye bi señ bi delu sé nak jamono yiñ koy yobbu ganna rek ci nak yoyu dañu changé wu doxalin stratégie manam isolement lañu mu jondi def señ bi biñ koy yobbu ci yeen bañon kenn fekk ko fa waye nit ñi dañuy faq muju ñu ni dañuy wut visa bala nga dem ci yeen visa bu jafé ndax dañu jëkkoni ko fay lemp ñu bayyi la nga dem ci yeen mouride yi faq ñu lolé metti len commandant am Louga ci ñaari fan ci wér octobre 1907 mu bind gouverneur diko legui dal nan wut ab visa visa ba nak mo gëna metti visa Schengen bi ñuy wut legui wala visa Amérique waye bañu démé ba nit ñi di faq di fa fekk señ bi dañu ni kat boy bo ñu jëlé ko fi ndax fi ñu ko indi won ngir ber ko isolé ko suñ ko fi bayé dana fi sos dana fi sak ay Ahmadou Bamba yu bari té moy tarbiyé roh ki mu doon def di défar nit ñi ñu ni nak kon nañ ko yobbu ndiarém nga xamanteni dëkk bu jaxaso la course yak cinéma yak lepp nga fa ndax mu meuna yak tawhidam kon lolou lañ ci djublu won
3: jere jeuf bay mbay kon xamna damay laaj bu mujju bi rek ndax 30 minutes rek lañ amone yak na ni mi ngi jeex xamna ni kon laaj bu mujju bi rek day jëm ci laaj bu mujju bi rek day jëm ci histoire bo xamni manam ñu koy wax fan yi yep moy jangum tubab ci serigne bi ci la tubab sakku won ci mom ci jangum tubab ci école bo xam dañ ko fi def lan la ci serigne bo waxone ak lan la ci tubab bi wax ak it gis nañ ni jamono yépp wala adi yépp yaangi bind ci ñu bari bari di len tontu ak yu ni mel ku benn rawane baye ak liñ ci bind ak film yu ngi ci def te moy ci xam sa rew ak it ku melni it serigne cheikh gay amna lu bind fan yi ñu gis ko lo xam ni ay njumte la xeyna no ko jappé ñu bëgg xam rek ay léral yu ci yu mel nonu ak lan mo ci dubul ak lo ci wara dubanti
1: waaw sëñ bi ci sa laaj bu mujj bi am na lu ma doon waajal sax ci mbirum école boobu lu jëmmi jëmmi sax école bi waaye dama dégg Moustapha Diakhaté duural ci sëñ Touba wax ni sëñ Touba dafa nungu woon école publique ci Njaareem te yëf ya demewul noonu Touba bi ci seen bopp ñoo ñëw ci sëñ bi ci Njaareem ni ko ñun daal gis nañu suñu des suñu jafe-jafe suñu digganteek yow mooy d'accord trop mooy interprète ñun daal bu ñu ñëwee di wax ak yow gis nañu li liñ lay wax interprète yi duñ ko waxee noonu maanaam barrage linguistique yi tubaab yi wax dox na suñu diggante ak yow léegi nag danoo am école boobu danoo bëggoon nga tànn ay dong indi leen fa ñu jàng làkk wi ba sax buñ la soxlaatee buñ ñëwee sa dong ngay bopp ñooy doon d'accord yi ñoonu interprété sëñ bi ñu xamal leen ni leen nañ ko may dégg na leen daal di woo sëñ Modou Moustapha yónni ko ci borom daaru muuti ak Mame Cheikh Anta ak sëñ Mbacke Bousso Cheikh Moustapha ñëw gaaral borom daaru muuti loolu tubaab yi wax borom daaru muuti xamal ko ni ko loolu tubaab yi wax man anduma ci ndax bëgguma taalibe yi ñu jël leen jox leen tubaab yi ñuy def ci ñoom seen jikko di leen yar loolu anduma ci mu jóge ci dem ci Mame Cheikh Anta wax ko li tubaab yi wax sëriñ bi Mame Cheikh Anta ni ko tubaab yi day dégg seenu làkk baax na ndax ndagam dañuy jëflanteeg ñoom noog ñoom ñoo nekk fexe ba dong yi dégg seenu làkk ba loolu ñu ko waxee bu ñuy waxateeg sëriñ bi ab dong mooy dox ca diggante ba doon d'accord bi di interprète bi loolu lu baax la Cheikh Moustapha dem ci sëñ Mbacke Bousso xamal ko ni ko sëñ bi da koo yebaloon ci borom daaru ak Mame Cheikh Anta ak moom mii wax ko la borom daaru moo ci wax wax ko la Mame Cheikh Anta wax ba mu ko waxee sëñ Mbacke Bousso sëñ Mbacke Bousso ni ndagam borom daaru lii la wax andu ci Mame Cheikh Anta ni nañ jàng làkk bi kon nañu jël li ci digg bi mooy nañu jël dong yi yóbbu leen ñuy jàngi làkk wa te yar ba bu mu ci bokk nañu dem rek ñu jàngal leen làkk wi ñu ñibbu si nekk ci daara ji wéyal seenu tarbiyé ak seen jàng ak loolu loolee moo jur école public bi na sëñ bi soxla wutub école loolee la ñu wax bañ ko defee Njaareem bañ ko defee ñu tànn ay dongo ñuy dem di jàngi làkk wi gannaaw bu fi sëñ bi jógee école ba Cheikh Moustapha El Karim moom la tubaab yi sàkk woon ci moom

xolon bawol ma ngi document bu muy wax gouverneur niko cheikh mustapha dañ ko yoral khalis bobu yag na ci école franco mouride bi le won te mom day tabax juma kon yalla na ñu rembourser ko ab khalisam tuba bi ba ñu tambalé lool ñaarim ñu ñew ci serigne bi niko dañu bëgg ñu def ko mbacké bawol serigne bi di leen mbacké bawol dafa am borom am kilifa muy serigne mor diara da ngeen dem waxtaan ci ak mom ba ñewé gara ko serigne mor diara wax leen li serigne bi waxon manam nañu leen di jangal lak wi way yarbek ak ñangum diine meeg yoy mom nañ ñuko bayé ba taxon na mu duggal ci serigne moulay bousso duggalon nañ ko ci école bobé néna dafa am bis muy dem ci école ba rombu serigne massamba laaj ko fu mu jëm mu wax ko ko serigne massamba ni ko kay kay bindal ma li no upp solo lolé kon école bi ci gattal nonu la démé def na ci ab vidéo bu gëna yaatu wayé bu mustapha jaxété teub rek ni serigne touba dafa nungu won wala dafa andon ci école publique bi bon li ci dess muy fimay jéxalé téré bi ku ñu wax cheikh gueye enda bind ko te tuddé ko touba capitale des mourides waxna ko ci vidéo bi ma défon ay étudiants yu nek université cheikh anta diop ñom ñoni sa buñuy jangalu jëm ci touba dañ leen di def delu way téré ba bañu démé ci téré ba nak ñu gis ci lu ñu bind lol jaaxal na leen ñu yonné mako ma xol ko xamni amut motax ma def ab vidéo wax ni cheikh gueye li mu bindoon te wërul te mu nek ci xolop organisation mouride ne delu ci wu bindaat wax ni dama joom bu ko defé min fi lay sax ndax cheikh gueye bu dé mouride la nek ci yëngu mouride bind ab téré wax ci loolu non ñe bokku ci yoon wi wala ñuy non yoon man nañ ah cheikh gueye limu wax deug la ndax limu bind ci yoon wi suñu jëlé bolé ko ci yëngu yoon wi ki dafa am ay dossier wala lu mu xam lu mu bindul ñu bañ mu wax ko motax ñu diko neexal amna ñuma jokk hein kan ci cheikh gueye señ bi xamna du fait ko wax dafa gatt dama lay yonne vidéo bi ma ci def ndax waxna lamu ci wax lepp ndax dural na ci cheikh mustapha dural na ci sa mam bi sa tourando señ fallu mam cheikh ande borom darul moti señ modou bousse jang señ cheikh fatma ci gattal dal dafa wax ni manam señ bi bimu fi joge ginnaw mirasum señ bi njabot gi dañ ci doon xëccio ba melni mirasum señ bi mo doon miras mi ëpp ciow ci senegal bo sétane vidéo bi lool yépp léral na ko ci amna ñak ñu may jokk ni ma na dindi vidéo bi vidéo bi mom lén rek moy tax ma man ko dindi moy na sétal señ bi na ñew mok wa rawtu rayahin ñu def livre blanc jubanti lamu deungal wala wa rawdu jël téré bi chambar ko la ci deung ñu jubanti ko bu boba dina dindi vidéo bi waye budul lool duma ko dindi ndax am nañu ma wax ni ma am nañu wax naan mbey gey jangut mbey gey munte lire français man len man neubutuuma janguma tubab dimas djéjal le 11 téré bi ma bind waxna len ni len man janguma école lolou man neubuma ko bu fekkonté ni téré yi ñu bind en chinois wala anglais wala lu man di don mais dañ koy traduire ci lak yu bare amna sax ñuy wax ni li muy wax ni mënu ko lire dañ ko lireal ñoñu nak lañ wax amut man ka agréger na ñew ma interprète da ko troko xana kay dañ nan aw lakam jubul waye deggul tubab lu way man lak ci tubab man nako tek ci wolof kon ña nga xamanteni bi dañ ma méré ba dégg na gisumako sax dañ mako wax ña ngay bind nan amul xam xam dañuy wax rek ma am xam xam ak jam xam xam dafa bari façon mbirum señ baangi ni ku ci am say diplôme wala ci agrégation ñëwul yak man bi may tontu Rawane Mbay dañu waxon ni professeur Rawane Mbay ko xamanteni bi amo sax ben diplôme nga diko tontu mani len li mu bind mom buñ ci démé mak mom man may don professeur bi mom moy don dong bi kon yoonu mouride wi li mu wax ku mu metti matal sa bakkan mak yow bu nu gisante ci adina di dess ci suñu dund man serigne touba dama ci am maslawut ak kenn

0: lettre bi nga xamne mom lañ min nga xamne dañu wax ni borom darul mu'ti mom serigne bi moko bind ci loxom te borom xam xam yu bare diko lire serigne bi ko bind ci loxom jox ko borom darul mu'ti lettre bobu muni moy laacte ndax lettre bobu carrément moy serigne bi lettre bi bind wala bu fekke ndax neena deg na say waxtan nga wëral ni lettre bobu serigne bind ko waye lettre bobu bobu ñu min lettre bobu ban jamono ban temps la ko serigne bi bindal ko lettre bobu ban temps ban jamono la ko serigne bi bindal ak ban xew xew mo taxan serigne bi bind ko mbokk mi laaj na laaj bu mel non te laaj bobu importance la
1: wa jale jeuf ba ci waytay yu magal gi deglu na ay waxtan ñuy dawal lettre bobu diko jang wax ni lettre bi mom la serigne touba yonne won borom darul mouti nar waaw lettre bi serigne touba moko bind borom darul mouti lako yonni mu yet ko gouverneur merle waye lolou ci yoonu gannar wi la du yoonu geejgi lettre bi serigne bi yonne won borom darul mouti nar boba gouverneur mouté mi jité won conseil privé bi mo fi nekkone lettre bi nak ñuy jang touba bi bi len ko serigne bi yonne ma abdoulo muy farabilam lo moko tekki ci français lettre baangi ni ak man lettre bi serigne bi mi ngi ko bindé darul manan fukki fan lu jitu muy genn ñetti fan ci wéru juin lako bind jox ko borom darul mouti mu yobul ko gouverneur merlin ci la bop lettre balay wax ni duma wax ci sama lami wala sama xol lo xamanteni moy lettre bi siw rek te mbind mi genn mbind momu du señ de ko siwel mais ci archive yi lako touba bi sorti lo manam tekilo ma abdoulo ci français ñu bolé version français bi ak version arabe bi denc ko ci archive yi kon lettre bobu du yoonu geej gi mais yoonu gannar gi la serigne banko bindi ci ñetti fan ci wéru juin jox ko borom darul mouti mu yobul ko gouverneur merlin lettre bu ñëk ba nak gouverneur mouté la ko yottoon
0: ma sha Allah jërëjëf loolu leer na defana ay bokk yu doon laaj loolu leer na ci ñoom amna laaj bo xamni xaw nga ko sax boros te loolu amna solo melna ni tontu bu duggalé na fofu waye nga andi ko mu gëna leer 1902 bi serigne touba ñëwaaté sénégal dafa wax ni ndax dafa joge ndakaru rek dem ndar ndax gis nañ ci ay tarikh wala ndax kon dafa am ay fan lolou wax nga ko ci biir wax di amna da am ay fan
1: ndakaru ay fan ndakaru
0: doora dem ndar
1: doora dem ndar
0: waaw lolou bëgg na neena mu leer ngir
1: dafa manam juroom benn fan ci chaaban dafa ñew waye dafa am ay fan ndakaru yu doko duggal sahar mu ñew ndar yonne ñu na ndar yonne daru manan ñu woot borom daru nga fi ñu fukki fan ak juroom manam juroom ñenti fan gannaaw bu señ bi wacce ndakaru ci la gisante ak borom daru mufti ndar kon dafa am ay fan ndakaru dog ñew ndar
0: tawakkala manen mbokit laaj na laaj bu am solo dafa wax ni ndax ci histoire senegal amna kenn nit ko xamne at yiñ teye serigne touba at yiñ tol nonu teye nañ ko ko wala ndax amna kenn ko xamne niñ def serigne touba yobbu ko delo ci ko yobbu wat ko delo ci ko ndax amna kenn ko xamne archive national feñal nako kanen ko serigne touba
1: dedet archive yi touba bi ma ngi ak liste le déporté manam ñi touba bi yobbu gam ak ñepp liste ba ngi ak man ñu bare ngi ci ay mauritanien ngi ci ay guinéen ngi ci ay ivoirien ngi ci même ay chinois nit ñu jaune ñi ngi ci ay sénégalais ñepp ngi ci waye ni ñu def serigne bi yobbu ko gamon mu delu ci ñu yobbu wat ko gannar exilé ko ñu exilé ñi ma xam ñi ci ëpp ñepp ci woon ñu bañ leen di delo ñi ma xam ñu delu ci mbokk na ci sambalaw be penda te mom ak jébulom ci serigne touba mo taxoon ñu yobbu ko gamon tuumal ko bind ab lettre yi tappale folli ko yóbbu ko gabon waaye moom septembre 1902 la ñibbi si sëriñ bi ñibbi si novembre 1900 maanaam le

0: jox adiya day bu ñu solo ci Serigne Moussa Ka. Maanaam xam nga Serigne bi bi mu nekkee Gabon ka ko fa njëkk a fekki Serigne Bi loo dagana la, ka ko fa fekkaat ci bokk yi mooy Mame Cheikh Anta. Gannaaw ñooñu nag ba demee ci Jesaw Sakur bi muy tàggatoo Gabon ngir ñibbi si Serigne Moussa Ka ndir ñu fa ay abdi yu bare bare bare yoo xamante ne bii doon nañ ko wër ne Serigne bi. Gabon nag dafa enclavé woon, dafa sori woon ndax Thiène Diolof yàlla dogal na waxtu yi mënu ko dul may, xam naa danañu ci dellu si waat. Amoon nañu rek u fa nekkoon woo xamante ne lu mu fa mas a indi ca hadiya ak ka ko indi ak ka mu am lépp daf ko daan bind, te kooka daf daan laxasaayu ànd ak dong yi nekk ci wetu Serigne bi, ndax jige Serigne bi moo tax lu ñu jox Serigne bi mu xam lu mu toll. noonee bu ko amee woon Thiène Ali Touba bi ñuy bind autor agent secret de Thiène, loolu yi la ko Serigne bi amee woon boo xasuuf lu baa rekkee jaayam juróom fukki nit ak ñaar ñaata fa woon ñoo xamante ni bii lu yendu ci kër Serigne bi bu ngoodee mu fanaan ni kër commandant. liste baa ngeeg man, waaye loolu lu ñuy laal bu ko kenn jéem a sàkku ci man naamu Serigne Mbaye ma xool ko wala ma xam ko. loolu moom def naa ni sax liste bi dama koy mujj far lakk rek. ndax lu jàll la lool. feeñalaat ko jàpp naa ni musiba la. ndax information nag yoo xam ne amul njëriñ. te li mu yàq moo ëpp lu muy defar. ndax loolu tey bu suuroon. mën naa demee neneen daal.
1: macha allah muy laajte ni daanoo alimul xabir muy naam ndax Serigne Bee ko sanc jox ko Serigne Dame Abdourahmane Lo wala daf ko digal Serigne Dame Abdourahmane mu sanc ko, ndax loolu ñëw na.
0: waaw soo demee ci woyi Serigne Moussa Ka day Serigne bi moo sanc daanoo alimul xabir. ndax bi muy lim sanc yi borom daarul mufti sancal Serigne bi am na fi wax naan sanc na kër diggante ndaam ak daaru muy daarul daarul manaan. kon daarul alimul xabir siiw na lool. Serigne Ndaam Abdourahmane Lo moo fa nekkoon di jàngale. waaye nag ci li ma gis ci ay woyde dafay mel ni Serigne bi moom moo ko sancul woon moo ko fa dëhaloon. aw ma ci nag xilmul yaqin lu ma leer, waaye daal ci këri Serigne Touba yi Serigne Moussa Ka tudd na ko fu baree baree bari. ndax mi ngi wax ni en 1914 ndax pàkk bi nu nekk di Touba bi mu Serigne bi jógee en 1895 Touba bi dañ ñoon bu fi kenn dëkkati. para bii nu nekk moo doon Touba Mosquée. daarul Khodos. daarul Naar mooy pencum Serigne Chaibou. ak daarul Minan. borom daarul Mouti dafa wutoon ay dongo. ñu fi nekk di wattu gaal yi ak kër yi. sama maam. nee na dafa ànd ak Serigne Abdou Khodos Serigne Mor Diop yi si li ñuy màggal si Touba. te at yàgg bi ñuy dugg Touba.
2: mboolo bi bari mu ngi siy dugg.
0: bisimilah waa jaaxal na ma dëkk bi day. am na bis.
2: ndax soo demee ci rab.
0: ñaara fi fanaan ma ñetteel leen muy dong yi doon wattu kër yi ba nu farmaankoo ca suñ tool yee ca fettoo sama ndax maa ngi jàll. am na bis ben booba nee na danoo gor tagar bu ñu mosaa farmaangu dañuy gor tagar jaay ko moom lañ daan woddoo. tagar ay bant la yoo xamit bant yu jub la boo ko goree dañuy jël derum nag seel ko moom lañ koy rabbe wut ay jën ak ay gàll muy lalub tagar. nee na bàyyi koo naa ci suñ daara ji ñëw seet si leen keroog ñoom ñaar ñoo fi fanaan ma ñetteel leen.
1: macha allah jërëjëf Baye Mbaye, mel na ni waxtu julli li ci des bëreetul wala waxtu noddu.
0: waaw xam naa ñaari minute
1: mi ngoog liñ bëgg a xam lépp lu ci baree bare leer na. xam naa beneen maxal bi moo ci des muy li nga xamante ni mooy Thiène Diolof. beneen yoon xam naa du ñàkk incha allah dinañ ci dugg. ñu ngi sant baax bokk yi nga xam ne ñu ngi doon topp di leen sant baax, di leen gërëm ci télévision Assamadia TV comme niñ ko waxe woon. xam ngeen ni waxtu wi moonu xaw a na xoj, waaye beneen yoon du ñàkk nañ ko rek incha allah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. خرجت يوم السبت 8:30 لخدمة المختار في شهر الصفر. أسير مع الأبرار هنا أسير، وسن العداء أني هناك أسير. مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جنا بن سنتات سنو برم سبحانه وتعالى جل سي خير خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نكون خير خدم شيخنا شامد بامبا نيان شامد منتقى سنو برم ياغال كوفي مكي ماغي توغ اك سما ويجور سيرن مايغي سيل ليغاي كون برم دار المعطي ني فاسيني سيخ موم جتاي بو خامني جتاي بو ييتيل لا ngir waxtane شيخنا شيخ احمد بامبا waxtane nak mbokk dina don ay episode yu am solo bi ne kon moy tamhid bi moy laytay bi bay may kon ma bayila ak mbokk téléspectateurs as-samadia nga nuyo ak ñom ba nopi ñu doora nak wé li nga xamanteni moy waxtaan insha Allah ta'ala
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa inni a'udhu bika wa shururiyyatika minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min humasati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim barka barum dal mu'ti ya jof seen ko so ngi nuyo mbokk ni setan di len ziarah di jital ci nuyo be ziarah bi ke fi tok tok ay ko tedd ke khadim rasul shah ahmadu bamba di serigne muntaha mbake bashir ñaan suñu borom yagal ko fi te wërul ko ak njabotu serigne touba gep way non lañ koy defé ci ki nga xamanteni bi mo tok tok ay borom darul mu'ti ñi def barab bi nu nek tay di addu muy darul mu'ti di serigne bassirou antagnan ak rakam serigne khalid mbake di ñaan suñu borom yagal leen fi te wërel leen ak njabootu borom daarul mooti jëp di nuyu ak ziaré bokk yi nga xamanteni bi fu ñu man di nekk ci biir réew mi ak bitim réew mi ñi ngi nuyu sétan suñ ko sox
0: jëy jëf bay may ci nuyo bu am solo bobu masallah ñu fasiyene nak ni ma ko waxe dugg ci waxtane bay may dañu bëgg waxtane cheikhuna ci ahmadou bamba khadim rasoul ku ne xam na ni bay wo mu jité won légui te moy xarat ci yom sabt 8:30 لخدمة المختار في سير السفر داي بيت بو خامتاني داي وانا سيرين بي كون دافا генن ديم ليغي لي بروام واي لاتا لولو باي باي ما بغن وقتان تي ديف اب لايتاي تي كي ني وقتان موي شيخ القديم كان موي شيخ القديم ناخ خام لن سي استوار ني لي في مامور انت سيري نيك ليب امول دارا لومي ديف دول جان اك جان ني تي دارا دي واي كون بو نو ديكي وياد سيرين توبا سي سبب ظاهر توبا بي جاب كو يوبو lan mo jotale won serigne touba ak touba bi aget lan moy li nga xamanteni deug deug mo andi jotté bobu ak nan lañ def ko yobbu ko exilé ko génné ko réew mu dem tukki
1: jërëjëf serigne ko so sa laaj bi amna solo fi may tambalé rek moy dafa bari ay waxtaan ka do la wax kat yu bari yo xamanteni bu ñu ñëwé ci digënté serigne bi ak tubab bi so len delo da fay melni tubab bi da fay ñew ni bu len gëm yalla bu len gëm yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu len gëm alquran manam yoy dañ koy téré dal man melni dafa am ñu len ko nungul serigne bi ñew gantal ko ndax damay dégg ñu wax naan bañ woyé serigne sa ca nar dañ leen di yalla amut yonent bi amul alquran gënt la loolu ngeen di signé ñu ni sëriñ sa dañ ko signé ba nopi di wax ni serigne bi mom bimu ñewé dafa signé qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad lool li wax ji yaqku ndax bu fekkante ni serigne bi signé na rek day melni kon and na ci li tuwa bi wax bu fekkonde sax dañ nan bañ ko re signé daf leen ni qul huwa allahu ahad waye serigne bi dafa signé loolu moy wax ji yaqku loolu kenn wërte wax seen ko so li doxone digeunte serigne bi ak tuba bi du ko di tuba bi dañ fi ñewoon ngir ayé ko tuddi yalla wala ko julli wala dedet tuba bi da ñu ñew nak senegal am ñu fi fekkoon ñe di ñu l'islam ñe di ñu adina di ay damel ay teñ ñi xex ak ñom ñi di leen reyel ñi reyel ñi mo xam li ñu wax ay résistants yi nga xamanteni bi ko ci daanu ci sayid nga daanu ndax ñun diine lañu ñun l'islam lañu ak ñi nga xamanteni bi adina taxoon seen paru adina ci loolu moo doxoon diggante tuwaab yi ak sëriñ bi tuwaab yi li leen jotaleel sëriñ bi mooy fiiraange yàpp ni serigne bi day yàq seen nguur seen notel gi ñu not Sénégal ndax ñu gis ak morante su ñu nekkee ni nga ko waxee bu ñu fi jógee diggante serigne bi ak tubaab yi séquñu dara te moo na boobu de tubaab yaa ngi fi xeex nañu ak la Dior xeex nañu Damel Samba Lawbe Khoulaye Mbodj jarbaatu la Dior bi mu jëndoon Damel juróom benni fan ci weeru octobre atum junne ak juróom ñett téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn le 6 octobre 1896 mi tegte ñaar fukki fan ak benn ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru octobre ci at moomu 27 octobre doon bisub àllarba 1896 ñu xeex ak la Dior mu daanu deqle kon booba tubaab yi ñun nguurug àddina gi muy ay Damel ak teeñ ak yooyu loolu la ñu doon xeex bi nga xamante ni suñ marante sëni bàyyi koo na fi ba sëriñ bi woote mburi bi mu yoonu mburit nit ñi di faq fenn fu nekk ñu bàyyi koo fa ñu di ko jébbal seen mbopp di ko jox seen alal addiye joo xamante ni du sëriñ bi moo leen koy laaj te booba tubaab bi ñu jógee ngir samp seen nguur dañu jëloon ay saa Sénégal ay nit ñu ñuul takkal leen ndombay tànk ñii daf leen ay chef de canton ñii daf leen ay chef de province ñii jàpp seen moroom yi Sénégal yi di leen béyloo ay tool di leen defarloo ay tëli ndax goudron yi xew léegi jamono yooyu chef de canton chef de province yi suñ ame yoonu ñu bëgg a dul tudati ñu doon woy ay baadoo la dañuy jël ñuy wut ban fu ban mën a am dañuy dem boobi ba noppi ñu tëral ko ci yoon bi ba noppi jël ban bi mëpp mëppal ko ci kaw ngir foofu du am danuuf di leen fayu impo boo fu leen impo ñu jëng la tëral la ci naaj bi ak yu mel noonu yëpp ñu di leen ko def te taxul impo bi di dugg ñu gis jëmm joo xamante ni bi looy baax la rek da ngay daw yóbbul ko muy Serigne Touba dem jox ko ko addee te du la ko la fenn fu ne nit ñi jógee fa di faq ñëw di ko fekk si ndax sëriñ bi bi mu woote yoon wi ñoonu mbakke bawol jëf la tubaab bi dara ñu jóge fa sañ ci Daru Salaam atum junne juróom ñett téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn 1896 sequ dog tubaab bi dara waaye boobu nit ñaa ngi tàmbali di ñëw di jéggulu gannaaw ñoom jaayante woon ak moom ca mbakke Kadior ñu teg ci ñaari at mu sañ ci pàkk bu tedd bii di Touba ci atum junne juróom ñett téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñett 1888 mbooloo mi gën di yokku aha ñoo ñu nga xamante ni ñoom la tubaab yi takkal ndombay tànk yi nag jóg taxaw ñu tubaab yi nag lenn rekkay mën a am wala ñaaray mën a am li ngeen bëgg muy nat Sénégal seen nguur di dox su ngeen bëggee mu antu am na li tubaab yi wax ab phénomène bu yees mooy sëriñ bi ñu wax Ahmadou Bamba nit ñaa ngi faq fenn fu nekk ñu jóge fa ñoo di ko jébbal seen bopp toog fa moom di ko jox seen alal tuddi ko addiya te ñun bu ñu fayoo impôt yi du ñu ko fay te li di ci gën a doy waar mooy
2: buñu len defay impôt dañuy daanu ay jël ci suñu kaw di lu saga ñom dañuy baxalum ndox ba mu bax ñu diko naan dañuy jël ay xal diko def ci seeni poste ta du mak dañuy daw ci kaw seeni mu saket phénomène la bo xamanteni bi de len ci taxaw mu dak ba li ngeen bëgg du ngeen ko am lolé ba mu amé baba ko def bi fi nak ñu ko doon wax num tudati mune nak yi dal liñ ma wax xaaral faaw ma dem ci ki ñu may kalamel ba muy dem ma ngay neexal señ bi dem wut ay téré arab yu bare bare bare bo ba fas lañ ñuy war ñu suuf ko ci ay fas mu ande ko gangoram ñu ñew Touba ci señ ci bi bi ñu ñewé dox señ bi téré xam nga ko diko li wal sama tanki dal moy mbolo bi nga xamanteni mom nga dajalé fi mbolo bobu la bëgg nga tassaré leen yewi leen kenn ku ci nek delu ci famu bayiko won serigne bi gantal mu dal di mer dal di delu ba mu delo nak la joxe digel chef de province ak chef de canton yi di len fofu am mourid nek na ngeen ko xor ñoñal na ngeen ko dak na ngeen ko genné ñu tamale nak ñu ngi don def ñi de ko ñu top sallallahu alayhi wasallam bilal ñom noné lañ doon def seigne ibrahima sar ndiaj ñom ñom ñi ko do top seigne bi ak seigne dalaru ak ndiaj ñom mag ñu baax ñoo ñu ñet ñu tambalé di leen gundu xataal ci doon ce jappu ñu ne doon ñu téwé ak doon ñeen fuk 1890 sam dalé do nga xamanteni tuba bi sam tané won nako chef de province rek ki fay aduna yi histoire bi ci dëkk may tuba bi seen affaire gi dañuy wax ni serigne tuba bi mu nekkee kayor daa bëggoon a faru doon demeer bi la door faato moo xam ne loolu mënta nekk mu bàyyi ko fa ñëw bawol ndax bawol booba tey bi ñu leen wax ci asi njoor galogana moo fa nekk mag la ab solaar la day jël yëfi nit ñi waaw bawol wedd nañ ko léegi seen bi dafa ñëw ngir ngir faru da ngir faru doon tey ci bawol wala mu fal kenn ci ay nitam ñu ni loolu ci la fal tey tanor tey tanor moom nga xamante ni loolu ni tubaab yi bëggoon ni ñu ko def murid yi Serigne Moussa Ka boo demee ci jëssaw sakor manam tey tanor bi ñu ko fayé te fekk na réer na ab tubaab liet na mene ñetti at lu jiitu ñu ko fal waaye tubaab yi gisoon nañ ni moom jàmbaar la ndax ba ñu songee doomi tafsir moobu jaxu ba sayer mati dem gemmu buur saalu bi ñu doon wax gëdel mbocc ngir xeex ak moom moom tey tanor ak Alboury Ndiaye dañoo dem jàppale ji doomi tafsir moobu jox boobu moom muy Sayer Mati Ba wane fa njàmbaar boo xamante ni bi tubaab yi waajalee xale bu mag ñoo xeex ak ñoom ba tasaare leen tey tanor dénnu si boor tubaab yi dañ koo topp ko bu jiite woon doon liet naa mene biñ ko toppee ba ngaabu bokku la ngaabu gi nekk ci wetu Mbacke Mawla ngaabu gi mooy nekk ci wetu ni ñu ko waxee di gàdd xabsu ñu topp ko ñu ñëwee ba exi ngaabu yéen ñu tubaab yaa ngi ñëw mu tëru leen bii duggee dëkk bi rek bu soqi njóor ci seen kaw daa ngi rey ngeen naa mene waaye ba mu koyee tubaab yi gis na lu ni kii jàmbaar la jóg danoon ko mën a jëfandikoo ëllëg ndax rey li toy ni wara wax naan rey ab toob yomb na waaye njaal ma moo jafe rey na nee naa mene waaye boo demee ci rapport yi toob yi ci document yi archives yi dañ koy leyal ni mine moo def ba tax ñu rey ko ndax bi ñu koy topp dafa na ànd rek soldaar sa waaye dafa yàkkam ci ba jiitu wax a wax a wax rey na mine woo nañ ko ndaa mu ne muy ji lu jul fenn ñu teg ci ñetti at ñu ne kii daal li ñu bëgg moo ko man ñu fal ko def ko tey ñu bool am na jerbaatam boo xam ne dañ moom bokk na ci ñi demoon jébalu ji ci sëñ bi sëñ Aliou Diouf la mbay jébalu sëñ Mor Mané mbay aha moom la sëñ Moussa Kadi wax naan keroog gën ne woo fëppee jub la mbay naa leen di daanee tàggalee ci laxasaay keroog gën ne boole sol ci urbal lii kenn kenn na far ba jaagee dar la da koy woote lambaay bi nga xam ne moo doon jub la moo doon capital bool ni leen nag yéen dégg naa am nañu di jëmbali ci sëriñ boobu yi léegi nag ñaar moo fi ma la am ànd ak man wala nga dem ànd ak sëriñ bi daal di wut aw yannas defar ay yannas yannas def naa ni génération bi xaw sàkkee lay woo woo xamante ni boo yàkkam dee ab xaat lañ ko daan defar ñu def ay yannas wut ab urmël daal di jël faw la ren di ay naat jël bi ñu waaru deret yóbbu ca biir urmël ba farla nekk fa yor ak dibéen muy fetal yi nga xamante ni bii jël di ko defar mu wowal lambay yëpp ñu nañ ci penc bi ku mu woor na ñoom mu ne la yow da ngay ànd ak man ndax man ngaa bàyyi sa amul bàmb wala dee boo dee bàyyi naa ñu jox la màjj ak peñ ni yibbi soo nee bi ma bàyyi fabraa di jàpp sa loxo waxma dugal ci wurmël bi boo buggee rek bu daan di soqi ab sox daal di jël paase bu gudd bi mu yor daal di koy sëpp ci bi ñu waaru deret gi bu génnee ci mbooloo bi daal di toq pour ñoom rey nañu ko ñu ne ala ko ci topp bi ñu egsi ci sëñ Mor Mané mbay bu la bàbba ñu ne yow la ndax di la bàyyi ci amul woo bàbba wala doo ko bàyyi sëñ Mor Mané da koy ñaan yenn ko fa ca kom bu bëri ko ci suuf moom la moom la sëñ Moussa Kadi wax na sëñ Mor Mané ko tontu booba naa ko da ngay kàcci damuy dem Touba fonn ne la tey tekki sa nomba tànk bu gën a yomb ni wax noo lànk kon tentanor muy jëf li tubaab yi bëggul bàyyi tubaab yi duñu ne ñu baax lañ ko dañ koreoon ca ba mu reen yet naa mene bi ñu ko jëfloo li tubaab yi wax base bëgëg jëfi ñaaw yi ba mu jeex doon na ñeenti at teñ moo mu jëloon teñ ci boor bi ko tubaab yi doon liggéeyloo ba mu ca pare naa nañ bara dañ koo posan dañ koo woolu def ay beer li ñuy wax invitation posan ñam jox ko ko bi mu dëndi si wee ne lambay bisu tërës yi ci la faar kon li jaxase sëriñ bi ak tubaab yi rek mooy fiiraange bi ñu am ci seen nguur
3: seen nguur
2: aha kon à partir de 1889 nag ci la tubaab bi tàmbalee teg ba sëriñ bi tàmbalee bi ni itam ci moom bind yi njëkk soo demee ci archives yi te tubaab bi bind ko ci sëriñ bi à partir de 1989 lay
3: doon
2: aha bi nga xamante ni bi gouverneur Clément Thomas ñëw na nag mooy bind rapport am di ko yónnee France ndax bi sëñ bi sañcee Daru Salaam ba ca déwén sa atum junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar ak moom yi nga xamante ni ci la tentano reyam leet naa mene ci la France fal président bi ñoon wax Sadi Carnot Sadi Carnot moom mi moo jël Clément Thomas def ko gouverneurub Sénégal muy bind nag di ko yónnee li tax loolu sëñ bi wax ni birasuman barasini birasuman ba jeex président boobu nga xamante ni bi moo fal Clément Thomas def ko gouverneurub Sénégal muy jëf jooju sa jëf ji jëf yu ñaaw yooyu ak di fexeel sëriñ bi moom président boobu dañ ko faloon boo demee ci téere bi mu bind te tudd ko mu jug noonu sëriñ tubaab yi Cheikh Amadou Bamba radiallahu taala anhu que son devenu ce que essaye d'entraver la mission maanaam ñu doon jéemal gàllankoor daxub sëñ bi fan la ñu mujj moom mooy président bu France mos a am ñu rey ko mu doon président ca boobu di ko jël a mujjee. ci moom Sadi Kane moomu moom boo demee ci rapport yi moom la Clément Thomas di bind di ko yónnee di ko xamal ni ko Cheikh Amadou Bamba dafa bëggoon a faru Kadior sottiwul mu am yaakaar Fadio falu bool bi mu ñëwee bi mu mënut a falo fal na ab xaritam muy teg danoor te li nga xam ne tubaab ay nafeq lañu. moom déwénte muy traité bi mu sujjante ak tey tanaw muy ci archive yi njàmbar wax ci ni gis naa ci moom njàmbar ndax léegi tenc asi jor garogana dafa wut ay nitam yi lël aradi nit ñi di numa nangam nangam kenn rek laa gis muy njàmbar yoo xamante ni bi mën naa tegaat bool ci yoon xeex lii fi nag muy teñ terror ñu xol ko loolu li nga wax ni nag mooy zababu zahir bi zababu batin bi moom bi sëñ bi amee juróom-ñaari at Touba ca weeru koro la def di ihtikaf sëñ Abdoulaye nett nañ ko ci woote màggalu Touba 1979 sallallahu alayhi wa sallam feeñu ko amee ahlul badar sëñ bi xeeñ nañ ca bokk mu xamal ko la ko ci ay boole xamal ko ni ko kat am na fi nga toll am na ñu ñu fi ma saa toll xemmam lii ñu ngi ko xemmamee bu ñëwee bi ci biir bu ñu leen jàppale wu dañu yàqu ca ko sëñ wa waxe woon waxam ju rëy ga ni ko man de damaa bindul ruugi ba xam lu mu atta nag lu mu atta nag waaye lu ruugi attan rek sama jom dékku na ko moo tax yoonu mu nit mbir mi mooy jom jom jooje sëriñ tuba waxoon nga dem moom la bàyyee borom Daarul Mouti mu téye njaboot gi ci jom mbani sëriñ bi dellu si kon à partir de 1989 le tubaab bi tàmbalee jëm ci mbiri sëriñ bi wax ni ma nga dem sañ ci ab dëkk tuddi ko Mbaafar loolu di njuumte ndax àll bi nekkoon diggante Mbacke Bool ak Djolof moo doon àllub Mbaafar sëriñ bi ñëw sañ ci fa tudde ko Touba ñu mu ne nag moom Clément Thomas sëñ bi sanc na ab dëkk tudde ko Mbaafar te dëkk bi fi mu ko tànn day sële bi yoon saa bu jógee bu bëggee dem Bawol bu bëggee dem Saanu bu bëggee dem maanaam tey moom fi mu toll mi ngi lëkkaloo ak Saher Matiba bi nga xamante ni xeex nañ ko ba mën a gambi Saher Matiba moo koy jëndal ay ngànnaay ñu ngi waajal jihaat foofu nag la ñu tàmbalee bind bi juróom-ñaari at yi matee koor boobu sëñ bi waxanteeg sallallahu alayhi wa sallam ñaari fan yi koréwa ci da bàyyi ko Touba dem sañ ci Mbacke Bari Mbacke Bari juróom weer la fa am waaye dafa am bëri yoo xamante ni bi Serigne Moussa Ka wax na ko te loola mooy seytaane dem ruuxale ko nasraan naanin jihaat lay fexe fi sóoraat maanaam diggante sëriñ bi ak tubaab bi mooy li ma la waxee béyr woowu
3: moo ko ko
2: moo indi lépp seytaane mooy ñi si adduna yi ñu takkaloon ndombay tànk ñoom ñoo doon kalaamee sëriñ bi kon seytaane dem ruuxale ko nasraan ñoo doon waxit ni sëriñ bi mi ngi wër di jënd ay fos mi ngi wër di jënd ay ngànnaay bëtët mooy Gambi foofee fa lay jëndee ay ngànnaay te Saher Matiba moo ko koy jëndal bi sëriñ bi ñëwee sanc Mbacke Bari fekk na booba bi nga xamante ni Bourba Diof Albouri gàddaay na jënd dem ci atum junniit ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mai atum junni ak juróom ñett téeméer ak juróom ñeen fukk le 23 mai 1890 le Albouri gàddaay génn tubaab yi fal Samba Lawbe Penda def ko Bourba Diof Samba Lawbe Penda suñu borom baaxee ko bi sëriñ bi ñëwee Mbacke Bari mu yónnee ci sëriñ bi ñu ko damaa bëgg nga dénk ma ci la ko sëriñ bi dénkee dénkaane boobu nga xamante ni kuy jiite moo xam président nga moo xam loo man di doon waroon nga tënku ci dénkaane boobu Serigne Touba denkon Bourba Diaw sambalo be penda manu ca jël ben ci denkane rek mang koy wax niko adina ngor yi mu la jox ci sa nawla lako jëlé won jox lako te ëlëk da koy jëlé ci yow jox ko kenen ni wax ni monté lu bax yépp bokk heure ki wax ci Cheikh Souleymane Ball nga xam jëli mo indi won li wax la révolution torodo ngor gi nga xamanteni bi kuy tenda la bax indi won nako foute muy ñu yagg fa defal ñaar téméré at muy ngoro pain depot dara ci l'islam koop sa morom doole won ko ko di japp nit ñi di jaay ak ba ci abou jurné juroom ñaar témér ak juroom ñaar fuk ak juroom ben 1776 Cheikh Souleymane Ball bi mu jàngé fi ci pir ba nopi mom ak wajuru Hadji Omar Fouta yu taal ak doomi fouta yo xamanteni bi jàng nañu ba fess dem na xam xam ñom ñoo def kurel ni nak le nek fouta fa wu dem jëlé ko fa mom lañuy woyé la révolution torodo waye bi mu ñëwé xex mbor do ba jëlé ko fa wadatu ko dara ndax jité wu révolution bi lu mat at waye bu ñu yëgé ni ñu koy fexel naar yi nga xam ñoo doon bayyi ko ganaar di ñëw di jàpp ay waa fouta di jaay yi buñu xeex ak ñoom te am ñoo xamanteni bi bokkoon nañ ci ngóoru kulitenge la baga le Abdoulaye Oud Nuhu Baye defoon ca Madina ñu ni ñoom ànd nañu ak Cheikh Souleymane Ball te fekk ànd na lool ñoom ñoo ko doon xeex ba bi mu yëgee ni coup d'état ngi am ñu ngi ko bëgg a faat dénkaani ba mu bàyyi woon te tënk ko ci juróom-ñetti poñ soo ko xoolee ak dénkaani bi sëriñ bi dénk sambaloo be penga dénkaani yi dafa nuroo lool lool lool lool lool ndax ci dénkaani ba Cheikh Souleymane Ball ma ngi leen doon wax ni leen booba président amut almaami moo am ma nga leen di wax ni leen almaami bu ngeen fal mu doon almaami ngeen gis alalam di yokku da ngeen ko folli te bu ngeen ko follee bu leen ceeb da ngeen nungu alal ja dugal ko ci gafak ak état bi te moom ngeen dàq ko mu génn bu leen di fam da ngeen fal boroomu xam-xam na doon ab julit na doon ab liggéey ab liggéeykat maanaam dénkaane yoo xamante waxi tam di imaama gi bu mu doon ndono doom di doonu bàyyi da ngeen di daje ku ci ëpp xam-xam gën cee ragal yàlla nu mu dàq cee nu ngu liggéey ngeen fal ko dénkaane bu duroo lool ak dénkaane bi sëriñ bi dénkoon Samalaw Be Penda moom la Cheikh Souleymane Ball bàyyee woon waa fouta bi nga xamante ni bi sëriñ bi dénk na Samalaw Be tuwaa bi maanaam Ma Abdoulo loola metti ko aha mu tàmbalee fexeel nag Samalaw Be sëriñ bi Yaxte Marse la dem Makibari dafa avril mai juin mois de juin boobu ci la waa France jël ab dogal décret du 16 juin 1895 ngir taxawal mbootaay bi ñu woyee AOF Afrique Occidentale Française nga xamante ni bii Sénégal Mauritanie Soudan mooy Mali léegi Burkina Faso moo doon haute voltage jamono jooju Guinée Conakry Côte d'Ivoire ak daw mi gi nga xamante ni bu mooy Bénin ñu boole leen wut gouverneur boobu mooy gouverneur AOF ñetti wut gouverneur Sénégal nga xam ni Sénégal mooy capital bi bu loolu amee nag ki nga xamante ni mooy gouverneur général yéex a ñëw ki ñu leen wax Moutey Luis Guillaume Moutey ci doomi Marseille jubbi ci juróom-ñaari fan ci weer octobre ci atum junni ak juróom-ñetti semaine ak juróom fukk ak juróom-ñaar moom la ñu fal muy gouverneur Sénégal moo njëkk a ñëw moom mu ne bu ñu ñëwee mu woowoon benn ki sëriñ yi nekk ci juróom-ñaar yi gox yi ma leen wax ñuy ñu wuy si ko ndar ndax booba lu waa lay gi nga xamante ni am na Europe moom la bëgg a gaaral sëriñ si te mooy jigéen am sañ-sañ yu wut këy di jaay boppam nit ki am sañ-sañ yu wut këy di jaay sàngara bamu waye té sëriñ ci yoné len ay convocation ma abdoulo ñom ak ibrahima fatim sar ñom ñom ñoo galan koor convocation bi jëm ci won ci sëriñ bi bu sëriñ bi jottu ci ñu gouverneur nak ñepp muy ci dëñ la dé waye ahmadou bambari do ko gis fi ñu ngi doon wax ci mom di duuy ci ba sëriñ su ñëwé muy ci te gisunu sëriñ bi ba ñëwé yéne mu té garal ñu leen nak loi yi la bëgg ngeen waté ko ngeen signé moy signature ñu la doon wax wala ni and ngeen ci sëriñ ci gandal liko nak ñun ni depuul ak sun diiné duñ ko signé ci la leen ni nak buñ ko signé wut ñaan leen bolé gayne yu xif tej leen ci kaf sëriñ ci waxtaan ni li ka bu fekkante ni signé signé wuñu bunu faato dañu xaru yalla mo lu gëna jëgé sun dara di xol yi nañu suñu bu ñu ñibé wër suñu diiné ñu ñu ya dem juin juillet août ci lañu jël ci sëñ bi Mbacké Barré le 10 août ñu egg dal le 12 bi sëñ bi démé dal galam nañ ko lañu gaara lool on sëñ sosé ñeen bu ci yok borom dal ni ko jëdd sa convocation ñen bo dé dé ñu lolé ci la borom dal wuti bayiko ndax bi mu ñëwé ci la sëriñ bi waaj genn dama doon bañu guddal bi mu ñëwé nak ci la ñu ko gaaral ni ko ah ñen ni ñëw la démé faaw la ci ñe ñi ñu ci la sëriñ bi gantal ni mom du signé motax ñu naan sëriñ bi dafa ci bindu xolu wa ma wa atabahu sama sëriñ ci bok musta signé ndar bureau ba ca nar ñu wax du won affaire signature bureau ba ca nar du won ab tribunal bureau ba ca nar ab décision la dogal bo xamne ci ab décision administrative la bo xamne ci le directeur des affaires politiques merne mo tok ci bureau bu sub affaire ñaar fukk fa ak juroom yeen ci yeewu bind mbindem mu sako ci ni yeen conseil privé bi limay ñu ñaan moy fi amul bomb bi ñu ko jëlé Sénégal yobbu ko gabon ba limu wote ñu fatte ko ndax gabon goge kenn du ko fa gëm mbir bi ni la demé mais ni ko waxé nan djoom ñett fukki sëriñ ak ñent sëriñ ci wa mo doon numéro 4 ki djuro doon numéro gayne ga lek ki
3: lo ngi ngay wax ni mom tuwab ye bind ci assise
2: ah légui dina lay fi waxé ni dina lay jox rapport bi bu ngeen di mo da ngeen monté ko ni ñi gis ko seen bop lu sooy wax tuwab yo leen jëf jëf yi ni ñuy démé kérok sëriñ be fa nekkon ci nit ku ñuul ak du fekk ma doon interprète ba ak fukki conseil juróom ñent ak mu tuddu doon président conseil fukk lañu woon ak sëriñ bi ak du fekk yi fukk ak ñaar waaye boo déggee ñu la koy nettali day mel ni ak màggal la woon wala demal xool ñu ni ah numéro 4 day moo julli ba ñu leen xiifalee wax yoo xamante ni bi daal te mbir moo li ma doon wax conseil dama def ni bo lolou mom dañ ci ñew ci ñaarelu ñaari bu ko defé dina mëna léral ci rapport bi ni mu démé xam nga li ñu wax atté du won ab atté mi mel ni tay rek préfet wala sous préfet jël ab dogal jël ko ci mbayge ñu wodi ñu wama ma ñew ñaari ni directeur des affaires politiques am lu mbir mom mo fi dajé mu daal di jog daal di waaw mbay geey ni dé def na nangam nangam nangam ndax soy dooy ci rapport moy commencé di wax ni jabonu yi jot nañ fi ay xibaar yu bayyi ko ci président du conseil de confédération du carrior ak bour ndamour ak ay yeneen rek ñu ay yeneen agence de secret agence secret ñu wax ni am na serigne bi ñu wax ahmadou bamba am di doobi mohamed doobi abdallah mom ak ay talibene indi ñu tisagne ci rew bi ndax ñagay nangam ñagay nangam ñagay nangam waxa waxa ba ci fin ba mu ni nak li ma ci xam rek moy dañ ko génné réew mu yobbu ko Gabon ba ñu faté né ñu waté li ma leen di ñaan yeen conseil bi moy yeen ñepp lu ñeen signé wax ni and nañ ci ñepp signé bir ma ñi la démé wa lool dédé trois jours ci conseil ba ci bakkom ndax dañ seen des affaires politiques fukki nit yi nga xamanté ñoy conseil bi ñom bi ñu bité li ñu dund yeen ñepp ñu dëgg mu wax ba nopi ci sofu dafa bind ni né yeen conseil bi mangi len ñaan ngeen ci yeen ni and ngeen ci li nga wax te moy jël ci Amadou Bamba yobbu ko garom tamine bi ko topone ngeen jappalel denk len yamal bo ñu ci dess ñu bayi len ñu den seeni dekk te ku ci bëggate tukki bala nga genn na nga taggu ko ñu fa nekkal bam jox la autorisation seen ko dafa leer yu dafa jot yu leeral digënté seen bi ak toor bi ndax ñu ko ancré duul ko ci bop ni ñi ba ñu ko imaginer nonu ak ni mu dewe bokku kon mel nañ dama leen yow xamna rek dig dajé ci patch bi ci top wa
3: machallah ay jërëjëf bay gay ci li gay ko no borom daal montri machallah dafa naani bokk tele sa tête assamadie ño bokk diglu li nga xamni bay gay ci la indi nako ci exil bu am solo bi nga xamanteni def nañ ko Serigne Touba waye tam hit moy lay tay bu am solo bi nga xamni bay indi nako te moy li nga xamanteni moy deug sabab ci tax nak ñu wara jëlé Serigne bi fi yobbu ko waye de nga nonu mu ko waxe ci parcours bu am solo bobu nga xamni ginaaw bo xamanteni wajju mu tedd bi joge na fi te wote ligéyam bu tedd bobu joge fa ñew joge Mbacké Bayré joge Mbacké Kadior ñew fi nga xamni moy Mbacké Bawal joge Mbacké Bawal ñew Daru Salam joge Daru Salam ñew Serigne Touba parcours bobu mu fa am ci wéru koor dara ci la nak dogal bi nga xamni moy dogal suñu borom bi wadé té moy ñoo nga xamni non la xam ci la bëggal bok waye li nga xamni moy sababu saaye be indi na ko té moy lolu nga xamni tuwa bi amal nañ ko titangé ak ay tuuma ci sëriñ bi loolu bok na ci li nga xamanteni mo tax ñu woowon ko ngir mu dem ci tukki bu xamni moy fasiyene ko jëlé dal Sénégal yop ko gamal ngir noppal ci mom su ko défé liggéey bi mu doon liggéey mu yoon mu fay waye def na né tay di seen wax yoyé day mel lepp la say na
2: ko do ko wala sëriñ ko so loolu bind na ci téré bop fas na yéne inshallah mu genn bala magal Touba téré bi mang ko tuddi yoonu geej gi li bi lay wax lepp téré bi man lay ñeen ci téré yi xëc fi la ko tambalé ba ni sëñ bi démé Gabon ba ni wu dénd ci wat daru ma nan ba bu wi genn

0: te dañ ma ca tàggat. Ceddo nag mooy li ma wax rek, am jom, am fulla, am looy jomb, am bañ.
1: Am fit.
0: Am fit. Kese. Lii nag defe naa l'islam nangu na ko. La ca des nag fexe ba ubbi sa bu diggante ak nit ñi. Touba gii dugal ci kër yu mag yi. Kon daa roo doos. Cheikh Mbacke gay na Fatma. Wax ju néew jëf ju rëy.
1: Fatma mi ko jur rek ànkal ma amadou mo xëriñ mi doon wax léegi.
0: Amadou mo xëriñ jàngal nga bokk saaxiibar.
1: Bokk saaxiibar Fatma.
0: Tey jii kan moo ko mas a yab ci àdduna. Waxuma ci ñi bokkal Sénégal ak génne réew. Te nam juddoo la rek. Fonk boppam xam boppam nit ki nag da ngay xam sa bopp. Ñu loolu laa wax dama ne dañoo toll ci jamono yi nit ki xam boppam. Bañ a foyee boppam.
1: Dëgg la.
0: Xam ne lañ ko jox lañ ko fi dencaloon ba mu yegg si mu tegu ci loxo waru ko yàq. Témoin la bu mu war a téye ba jox koy doomam ba lay sëtal. Waaw loolu daal moo tax bëgg nañ lool nag ci jataay bi.
1: Dëgg la
0: ndax nit saa bu mënta fóot boppam.
1: Dëgg la dëgg la.
0: Sët yaa ngi toogoon. Ñoom ñëpp itam kenn ku ne mën naa toog fi wax lu ëpp gën la ma wax. Waaye comme li ma wax dañ ma ci doyloo ma ne itam naa leen delloo lañ moom.
1: Dëgg la dëgg la.
0: Moo di ñu ma doyloo lañ waaye ma ne ñu leen doyloo laa. Xam naa leen ci fullaag fayda. Lenn lu ci ne bu ma leen mënul te woon a jiite dañ ma naan toogal leen ñu seet diw. Ak gënuma leen. Ñoo bokk ma am.
1: ndeysaan.
0: Déedéet diine ci man moo ne ci ñoom. Kon mbaar li mu fi bàyyi woon. Ñu koy sobagaar. Toog nañ ba bëgg a yëkkati sax def daayira boo xam
1: ne doomam nekkatu fi de ay sëtam rek a fi des.
0: Sëtam.
1: Ay sëtam a fi nekk.
0: Doomu mbaar moom jaan. Ay sëtam sët yi bëri maa sëtaat yi. ñoo bëri waaye sët yi fi ne.
1: Sët yi direct.
0: Direct yi.
1: ñi nga xam ne da naan doomu jur mbaaramu jur.
0: soxna maam say la ak waa kër Raj Thierno.
1: ndeysaan soxna maam say suñu yaay yàlla na fi yàgg te
0: wér. soxna maam say sama jur waa kër Raj Thierno Fall. Mourou Aram me ba tey ah kay Mourou Aram ah Mourou Aram. ah kay Mourou Aram ba tey. déedéet Mourou Aram soxna si ndayam.
1: soxna si waaw.
0: ndax Sine Dieng man bàyyam la. Mourou Aram ak sëñ bi sëñ Abdou ma ca fële Louga. ñoom ñëpp soxna si seen wëjur la. waaw fi ne daal ci mag. moom moo moo fi des ak ña ca Thiès. waa kër Mame Thierno Fall. waaw ñoom nag duñ mag lool waaye.
1: macha allah.
0: xëy na dañuy doomi mag. dañuy doomi mag.
1: jërëjëf xam naa. comme li ma koy faral di wax rek am na ku ñuy wax Modou Habib Diop nekk fii ci dëkk bi ñun nag duñ politique suñu nekku ci politique waaye ñu bari dañuy laaj moom bàyyam mi ngi tudd Cheikh Amar la bàyyam tudd ñaaw ko Cheikh Diop ñu naan ko Cheikh Amar Cheikh Amar moom Modou Habib mi ngi ko tuddee mi ngi ko tuddee moo ko jur Modou Habib nag ak Alhaji Moustapha ak Moustapha Soxna Mbaye ak Sidi Soxna Mbaye ñoo bokk ndey Soxna Mbaye Diop mi leen jur nag jur na mbirum code ball la jur waaw mbirum code ball mbirum code ball moo ko jur mbirum kër waaw waaw mbirum code ball nag Matar mbirum code mooy maamu suñu Moutoula rek code Matar naar waaw waaw kay Matar lu mel soxna Niane ak Saha ak Ablaye soxna Niane ak Aminatou soxna Niane ak Bintou soxna Niane bokk ndey ak Baye ñooñu Barguet Saha Fall mooy seen Baye kon Modou Habib
0: bokkum réew mi
1: mbokkum Sénégal gépp ba pare xajloo mi ko jur suñu Ndamloor dëgmal jur ko mu dëkk Ndam kon mbokkum réew mi ñëpp la mbokkum réew mi yëpp la ñu ngi nuyu baax baax Aliou Gueye suñu Modou Gueye Watara mi nga xamante ne xaritam la waaye du mbokkam la ma ko wax rek ma ne ko du la yàqal dara ñu ngi ñaan yàlla suñu borom def jàmm daal yàlla defal ñu jàmm barke suñu Touba Khadim Rasoul xam naa Pape dama lay joxaat kàddu gi rek nga ñëwaat ndax dafa am lu am solo loo xam yaa ngi ko doon waxtaane barki démb ci ci plateforme yi ci TikTok bi. muy ak ngar mi. maanaam ak ngar mi muy comme li sa kii doon wax léegi. muy ak ceddo. ak ngar mi lan la mën a jural nit ki. ba jural ko kii ñu waxtaan tey muy Mbaar Diop Siga.
2: waaw xam nga ab juddu daa mat a fonk. ndax yàlla bu ko neexoon da lay def weneen xeet. def la bambara wala mu def la leneen lu dul wolof. wala mu bolla ci weneen askan kon bu la defee nga juddoo ci askanu paaleen. bokk ak réew mi li nga bokk ak moom. ak ngar mi ne ci yow muy ak ngar mi tamit mooy li nga wax ci ceddo rek ceddo mooy ki nga xam ni si Matar mos naa ko saan benn émission mu ne ceddo mooy ki nga xam ni mook bukki rek a bokk borom te lum la wax yàlla rek leen di moom te lum la wax lu yow nga fayee ko bor bu leen la woon suba moom nangam suba jooje loolu yàlla rek ko mën a dindi mooy buñ ma saa wax la ñuy wax la ne fi ñoom la newul fi ñoom du ko wax loolu nag jikko gën amut ndax bu nee ba ne bàyyi wax lu dul dëgg moo gën jàng alquran kon dëggu xam na ni dëggu am na solo dëggu ci sa jëmm dëggu ci say kàddu lolou nak mom mo newon ci mag ñi ngay wax ndax lu deggoo mënon tax ñu nekkon fi donu ak ngar mi ci seeni mam don ay ciéddo am juddu bu reuy mënon doon di damel ki téñ gis cheikh ibra xamni ki yoonu yalla la yor nituk yalla la andal ñu jébal ko seen bop bayyi fa jaam yaak dag yaak jur yaak yépp dem deggmal ko seen bop jox ko seen bop mëna and ak mom mu leen di téñ ñuy bayyi mu leen di diggal ñuy def lolou ak noble noble moko mëna def kon loluy mu wax ci mam ju bax gi ñu waxtane nga xani buñ ko waxtane ñepp dañ xani moy mbokum senegal kuku deg dina xamni ki kat ab juddu amon nako waye jikkom yakul won juddum ndax ab juddu dina reuy lol melna wara mel waye sa jikko moko yak jikko ñaaw bu ko amon du and ak sevre ndax sevre jikkom dafa rafet sel jëm sel ab xol wa amon fulla lol kon lolo mo tax mënon and ak mom kon kuku deg dina xamni limuy wax ci mama warna mëna nek limuy wax ci seud yi tamit warna ma nek ndax la ca mam ya seud yi ñokoy jël ba yowmal xiyam te la mam yi doon sam ba mu exifité réré gut nga la way seud yi ñom buñ ko xolé muy réré ci ñom kon li amna solo amul maktar xamna tay de nga ni nuyo bi ki ne way ma ngi nuyu tamit sama bay bu baax day wétali ko émission bi ñu nanko Seigne Bakay Diop Seigne Bakay Diop doomi Seigne Massamba Sassoum Diop la Seigne Massamba Sassoum Diop nak ku nan Seigne Koki Ahmadou Ndoumbé moko jur Seigne Koki Ahmadou Ndoumbé ki moko jur Balla Soxna Fall Balla Soxna Fall ak Samba Soxna Fall ak Mor Soxna Fall ak Modou Mam Soxna Fall ñoñu Seigne Koki Ndiak Issa Dié seen baye mo daan wax jull leen wala ma ray leen waye batay Seigne Koki Ndiak Makhtar Ndoumbé mo jur medun pend buuy ndax dafa demone gañax jeng jël fa pend buuy jeng am ci medun pend buuy ak antadik medun pend buuy mo jur ma samba ant ciebo xanga mo jur mo ruxu juk mom mi bind mukhadimatul koki waye ma samba ant ciebo batay mo jur ma samba marem mi mami Seigne Mourdoula ma samba marem mo jur ma samba xeri jeng nak mo jur soxna Diop mi jur Seigne Bakay Diop mi ak sama bay Seigne Saliw Diop ak ñin bokal bay waye mu duggat ci keur Simon Moustapha jëlat fa soxna ma ami Mbacke mum Seigne Aliou mum Seigne Mourou Moustapha mbokk bayam Seigne Cheikh Aliou Mbacke mu baxama kon
0: Samba Sassou
2: wa Seigne Samba Sassou mi nek
0: moy rek sonu Fat Diop mi din yaay Seigne Bassou Seigne Saliw
1: OK mom fa sama Seigne Saliw mom non non waaw sama Fat Diop ko jour
0: Samba Sassou mom Samba ko sama xarit batay ñoo bokkat
2: ci wëdu ci OK te bëgg
1: mbokk te mën ci son dafa demat
2: ci Seigne Mourou Moustapha jël fa soxna ma ami
0: kaddu mom Seigne
2: Aliou mom Seigne Mourou Moustapha bokkal la batay ndax habité lo xëri mam Seigne Koki Ndiaye
1: gis amul sama duma daal deug la
2: sama baye Seigne Bakay Diop Seigne Massamba Sassou Amadou Ndoumbé Seigne Koki Balla Soxna Fall Seigne Koki Ndiaye Issa Amadou Fakhou Diouma Tarn kon mokkom la jël ñaari yoon ba nopi wajurum bu goor Massamba Khéri Dieng Massamba Andé Thiébo Massamba Khéri Dieng Soxna Diop Soxna Yalla la tuddu Yalla mbir lañ ko tuddu waye Soxna Diop lañ koy wax moy wajurum ma ngi koy nuyu bu baax di nuyu domam Mass Dakar Live
0: Sassou waaw gannaaw naari mo ñëk doon le premier photographe de Kaolack
2: xam nga
0: ko studio Massamba Sassou
1: Mbacke
0: mi ngay wax nekkone photographe à la présidence sama xarit sama mbokk sama xarit
1: deug la ma sha Allah
0: xamna ba ma koy xam na ngi jangé
2: ñu moy bayyi Mass Dakar Live
1: ñu wa kay ñu
2: ñu salu may rakam di bayyi Bamba
1: wala man
2: sama xarit la ñu am judd lañ te bëgg
1: deug damaay fay wax ñu bax ñu montri bax yepp bokkeur
2: ma
1: ngi nuyu sonu nday bu sa Mbacke ñu denk Seigne Khady Mbacke mum Seigne Abdou Fatah te Serigne Fallum Seigne Mourtoula di wajurom mom émission bi da ci bop ndax émission bi émission Sèvre di sa mbokk kon ñu koy ziaré bu baax baax mom nak Seigne Mourtoula mi bayam mi mamam kenn ku nek xamna ni mu dem ak Seigne Mourou Soa ci neegu sé bi yakarna waxtaan nañ ko ba tay tud nañ légui mu run ko du kollu bala fatou tek be fatta ko takku binta sala salamata ñaan ngone mbol Issa Dié fatou reñ Astafal Seigne Mourou Fall Seigne Mourou Fa ak Seigne Mourou La seen ñaari maami jigeene bokku nday ak bay ginaa buñ bokki Seigne Touba nopi ñom ñepp ay sey lañ kon soxna nday bu sa mang lay ziar bax bax di ziaré Seigne Khadim mi ñu la denk nak mi doomi Seigne Abdou Fatah mo Cheikh Mohamed Fadal ñaan Yalla suñu borom defal leen jamm yaakaarna nak waxtu wi li ci dess baretu
0: amna may ziar wat mbokk yi may yebal rek
1: wa bismillah
0: ko tambalé ci Seigne Cheikh Bass mom
1: mom
0: jamm and na ci liggey bi
1: mom
0: sonu xade sal mom Seigne Bassir
1: wuy
0: juroom go di Seigne Ibrahim mom Seigne Afé ak Seigne Khadim Rakam sonu Ami Cheikh Gueye mom Fati Gueye Seigne Lamp
1: Seigne Lamp Gueye
0: Abdou Khafour ba tay wa Keria Bintou Diop ndax sonu Asfal dafa am soxna Khadija Soual ak Seyd Cheikh Soual.
1: Seyd Cheikh Soual.
0: Waaye dafa am soxna Bintou Diop ak soxna Mame Seydou Diop.
1: Ginnaaw bi ginnaaw.
0: Badara Tambedou. Ñoom Badara. Mame Fatou Tambedou ñoom ak ñoom soxna Tambedou. Ñooñu seen yaay. Ak soxna Khadija Soual bokk benn
1: ndey. Bokk ndey.
0: Soxna Soual ko jur. Maanaam gannaaw soxna Soual. Dafa am Seyd Cheikh Soual. Ak Seyd Bissirou. Ak soxna Khadija. Gannaaw bi. Ñu jox ko góor gi Modou Diop Malle mu am ca.
1: Ñu jox ko kan.
0: Góor gi Modou Diop Malle.
1: Modou Diop Malle.
0: Malle mu
1: am ca. Malle waaw waaw.
0: Soxna Bintou Diop. Soxna Mame Seydou Diop. Ñu judd Mame ñoom Badara Tambedou. Soxna Tambedou ñoom ak ñoom kii. Ñooñu ba tey ak ñoom Lamp Tambedou ñoom ñëpp. Ñoo ñoo soxna seen yaay ak soxna Khadija Soual bokk benn
1: ndey. Benn ndey.
0: Benn ndey ak Seyd Cheikh. Waaw bu dee ci itam kër suñ Nijaay Daoudou Diop. Ponkal yooyu ñoom Gas Diop ak.
1: Gas ak Khady rek.
0: Mu ngoog. Ak Binta ak Modou. Ak seen rek ñoo ji rek ñoo ñëw ñoom itam kër Sëñ Moussaïn Sëñ Khadim ak Rakam Sëñ Abdourazis ñoom moo ne Thiabala. Sëñ Moussa Sëñ Baara ñoom itam ba tey dañoo bokk ci Njaxate gi. Waaw fofot ak ndax dañoo xaw a bëri nag neexuñu lim sama doomu Nijaay yooyu. Ak bu dee fii moom soxna Mame Seydou këram Ndey Zara. Ndey Fatou sama rek ak Mbaye.
1: Ak Mbaye
0: bi ne Italie. Ak njaboot gi waaw bu dee itam kër Ndiaye Thierno Fall comme ñi ma la waxoon maanaam suñ Ndiaye Ousmane ñoom ñu nekk Ndiar Thiès ñoom itam wax dëgg yàlla jàpp nañ ci liggéey bi ndax ay mbokk buñ boolee seen bopp te kenn xuulu sew sew ci moroomam. Kenn yëdduwul moroomam kenn jiwut moroomam. Buñ dajee da nga naan ndax ay doomi bàjjee nag doomi Ndiaye la. Cawuloo bi doy na waar dañuy yendoo sax. Maanaam boo xefee yóbbaale mbubu ma ndax noonu la nañ fee nekkee bañ dajee kii sëñ Cheikh Abdou Kër daanaka dafa daanu lu ne def na ko. Dajee gosaas ndax yëf yi dafa neex ci moom ba ndax ab sëriñ daa am lu munul maanaam bu njëkk lii amul woon say bokki bopp yëpp fekk si la ñu coowloo ñu mag ña daan nañ ko def waaye daam nañ ko daan defee. Dañ lay woo te jóg yéen teral leen yewi leen. Bii na nga dajaloo ak say mbokk ñu sañ laa kale sañ laa doom bàjje ne loolu sëñ bi daa neex ci bànd. Waaw te loolu mooy àdduna gis nga jamono koo gis ko ne jox nga këpcër ndax koo xam bu toogee ci kaw nga toog ci suuf. Waaye jataay yooyu nee naa suñ Modou Moussa Fall mosu ko def dem jëralu.
1: Dem.
0: Jëralu sil.
1: Jëralu sil waaw.
0: Dégg naa bi ne ba ci yoon yi.
1: Dañu ñëw. Daal dafa waajuram dëkk de.
0: Waaw.
1: Waaw soxna sil waaw.
0: Soxna sil dégg naa daf ne ñi mu àndaloon. Fii ma jëm nag danaa fi dégg Njaañ danaa fi dégg lu waaye bu ci seen yoon. Ndaxet kër Nijaayam la jëm.
1: Kër Nijaayam la.
0: Te dama fa fekk doomi Nijaayam. Te kenn mënu leen tee kalanteeg moom ndax loolu day dañ koy bànneexoo. Waaye nag taalib yi nga xam ne seen yoon du ca ne. Dañu teel a daanaka ñu xam ne lii moom. Maanaam ab cër la.
1: Dëgg la.
0: Boo xam ne dañ koo am ci moom di ko bànneexoo teewul nag. Yéen loolu kenn gënu leen doon taal ay taalib. Waaye nag faaw bu demee dañu kal ak moom.
1: Ñu kal kal
0: jox ko nag lim moom. Waaw loolu daal mooy lii mooy Sénégal.
1: macha allah
0: daal lii ngeen di defit. Bu sama doom rafetlu nañ ko ndax gis nga nit ñi. Li may wax rek dafa am patrimoine boo xam ne bu ñu rëccee. Tubaab bi jox ñu bosam. Te bosam baaxul.
1: baax baaxul baaxul.
0: boo xoolee gone yi li ñu copié léegi ku dagg tubéy keneen dagg tubéyam. am na lool man ku ko def sama kër sama doom mos naa jënd tubéy boo xam ne daa am taf-taf nii. ñu dagg ci Oumba. damaa bàyyi ba mu summi ko di sangu. ma jël si soo daggal ko ñaari uur. mu doon kilot. gannaaw daa bëgg loxotiku mu far ko ko defal kilot daa am loolu kilifa yi ñoo ko mën a dindi ci seen biir. Touba gi dañu naan gone yi Touba yi gi nga nit ki sa doom nu mu mën tamit génne na sa kër romb la. xam nga li ci moom. kenn umpalewu sa doom nga bàyyi ko ci. bu génnee def ay ayibam ñu teb tey nag am na ñoo xam jomb nañ ko. ay li ma la wax jomb gi ma lay wax nii rek. nit bu dee ne jur nañ ko fi ñu ko war a jëree yar ko nañ ko war a jaree. am na loolu doo ko ca fekk. am na ñoo xam ne bu dëkk bi doon toj doo leen ci gis.
1: dëgg la
0: te dere dong ko dere dong la nag.
1: macha allah tubaarkaal xam naa waa waxtu li ñu amoon ci waxtu li amoon ci waxtu jeex na sakk ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm. di sant Pape Mboub di leen wax ni incha allah rabbi tamit nii lañ ko fas yéenee ànd ak yéen. léeg-léeg ñu jël kenn ci mag ñi kenn ci démb waxtaane ko. wax lu mu bokk ak réew mi wax ay jaloorem. wax ñenn ci ay sëtam ndax xëy na am na ku doon seetaan émission bi. dégg nañ ci koo xamante ni xamul woon ni kii ñu waxtaanee. mooy maamam. te loolu rek lañ ci jublu. te wax ni comme ni ngeen ko waxee léegi gis nga am na kii mu tudd nii. yow nga xam ko ni sama mbokk Seydou Mbacke Diop. loolu ma woon ni réew mi dama koy faral di wax Sénégal yàggul yàttuwul. ñu baax ñëpp ñoo bokk. ku yebbu def ndànk rek te xam ni ñëpp benn lañ. daanaka koo xam am na ku mu xam koo kee am na ku mu xam wala koo kee keneen ka am na ku mu xam. te ñëpp ben rek lañ doon lepp doon ak mbokk ndax ci réew mi ñepp ci réew mi lañ dëkk kon ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp sakara dama la jox nga yëkëti sa cadeau yu mucc ci waxtaan wi jox pam nga yëkëti cadeau yu mucc ci waxtaan bi te jotaay bi
0: jërëjëf di rafetlu émission bi nak di ci gatt gi rek da waye
1: wax dëgg yalla ina ta da neex rek way ina ta na
0: waxtu la xam nga waxtaan ak mbokk dafa neex te itam di ko rafetlu di doli waat di sant Serigne Abdou Samad li mu def ndax mënon nay rek ñu fi tek alcorane ki khasida mu ne li bu mu fi dugg waaye lii daa bokk ci réew mi te it lii dana tax ñe bëggoon na jaar di joyante ko ndax nit ki bu ñu waxee sa bopp nga xam sa bopp xam ne lii warul la lii jomb na la da nga tegu ci yoon ñu koy rafetlu te ñaan yàlla rajo bi télé bi doon ay télé télé
1: amin
0: toog ba borom lim jënd sëral lépp mu am ko yàlla bàyyil ñu fi nag suñu ku baax kii Serigne Moustapha
1: amin amin
0: yàgg fi loolu mbàkki tëwi wallahi alasim ñu ngi koy dagaan sans borom
1: amin
0: na fi yàgg lool
1: tëwi amin waaye amin
0: sagu yoon wi la
1: amin
0: koo dem ci xolam Serigne Moustapha yàgg feefi
1: amin
0: kon yàlla na ko sans borom def
1: amin
0: bàyyi fi suñu kilifa yépp itam ñu yàgg suñu kanam
1: amin
0: santaane jabatu Mame Badiou Siga gi ma doyloo ba yebal ma ñu ñaan yàlla ànd bi ñu ànd yàlla sàmmal ñu ko ba bu ci cat dugg bu ci bu dara yàpp ak Serigne Dal Cheikh ba
1: amin Pape Moub kaddu yi mu ngi ci waxtaan wi
2: Mamadou Makhtar xanaa kontaan rek di wax ni émission bi macha allah neexati na waxtaane na ak bokk xam-xam génn na noo ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba yàlla defal ñu ak dégg ak topp ndax ñun li ñu def ak yokkute mooy ñu koy xam lu ñu xamutoon te am na ci plateau bi kon ñoo ngi ñaan ci barke Serigne Touba ñu yàgg ko def yàlla yàgg ñu ci defal barke may nuyu nag ñaari nit rek muy Abdou Salam Ndiaye Giwel di sama nawle daf ma defal teranga muy grand bouk bi ma sol dama am aw xew Dakar dem fekk ko fa ca xew wa ñu teral ko ci sama kanam teral ma ci kanamam waaye mat ga moo ne ak jàpp ga moo ne moo moo rëy ci man Pape nan den sama kër ñu dem këram mu fonk ma Pape toogal nii Pape solal lii ci teranga yi ñu ma teral ci kanamam téegul mu yëkkati xaalis bu bëri joxaat ma ko ne ma li maa la ko jox waaw yëkkati grand bouk bi jox ma ko xam nga man am naa grand bouk bu jees ne du ma ko jeexal waaye boo gisee ma fexee ba sol ko tey def ci émission deful bax daam solo te professeur Massamba Gueye day wax ni gone dañ ko wër di yónni mu maye ji ndax ñu xam ni ñaan du dëgg maye dëgg gone dañ ko wër di yónni mu fay ji bor waaye waruñu ko yónni mu lebi ndax mu xam ni fayee dëgg waaye lepp du dëgg yooyu yëpp daa am solo kon salaam ñun Giwel dañuy bàkki leen mënunoo wax lu baax waaye def lu baax mënunoo jafe waaye nag Abdou Salam moom macha allah li mu def def na lu baax ñun ñëpp tamit foofu rek lañ war a nekk muy di waxante lu baax di defalante lu baax alhamdulilah
1: jërëjëf
2: di nuyu bu baaxit di nuyu bu baaxit Badiane Soxna Diop sëtu Birima Kodu Maram la def nga émission fii ci Mame Birima Kodu Maram ndax moom Serigne Diop la bàyyam tudd Alhaj Serigne Diop Mor Diggine ko jur Mor Diggine mooy taawu Mame Birima Kodu Maram waaye Serigne Soxna la bàyyam tudd Serigne Soxna Dieng Yasu Numbe ak Mor Yasu Numbe ak Fatou Yuga Dieng Yasu Numbe mi jur Mariama Diakhaté mi jur San Fatou Binetou Diakhaté
1: ma bokk nekk bàyyi
2: Yasu Numbe Fall Birima Ngoyen Latir Birima Ngoyen Latir tëj ma ko du
1: tey
2: mi mbokkum somb léegi kon Sénégal li nga wax ni ñoom ñëpp ñoo bokk
1: ñoo bokk
2: ñoo bokk Badiane Soxna maa ngi koy nuyu bu baax tey jii rek maa ngi jokk ak moom muy ko bëgg ak bokk di ma teral te gisuma comme li nga waxoon keroog bëri nga ñu la koy defal ne ca bitim réew waaye damay teral ngir maamam Birima Kodu Maram te Birima Kodu Maram maamam moo njëkk a bàyyi ndomb ak tànk àdduna dem topp Serigne Touba waaw gànkal biram Ndiakhana bàyyam Barguet Birame Diop Suuru Barguet Mangoni Biram Maram Barguet doy xawle Kounou Ganna Kounou Ganna ak Ndiane Ganna ak Sapp Ganna ak Samane Ganna Lamine Ganna Ganna Guédoo Guèd kon daal Amadou Makhtar li muy bañ mu gudd waaye maa ngi siyaar
1: ñëpp
2: di nuyu Kale Niass Seri Atta Mbow ak Yacine di nuyu Modou Awadiaw mu Serigne Saliou sama waaj maa ngi nuyu ñëpp.
1: Jërëjëf Pape Moub Géolu Serigne Saliou macha allah yàlla na la yàlla dafal jot yam sàmm la yokk xel mi barkeel xam-xam bi li nga def nii mooy xam-xam daanaka koo tudd rek ni maa ngi koy nuyu rek way nga ko waaw man benn sa maam nag dana ma woon bul yelwaan jël wayaan man ko luy yelwaan ma wayaan koo xamut tooy wayaan fexel ba xam ko ku la may junni fexe koo wax lu ko lu jar fukki million waaw ku la may junni maanaam junni la la may waaye na fekk li nga ko wax moom bu bopp yoroon ëpp junne jox la ko kenn du la may jëppi la moo tax alama bàyyam laay may peex maa ngi ñaan yàlla na yàlla guddal fanam nee na Géwal nee na Géwal du ni may ma
0: waaw
1: day way géer xotti poosam ngir jox ko waaye may maag dimbali ma ngir yàlla loolu yelwaan la
0: ma daal ab juddu ki ñu tiim di ko woy ba mu tàggoog sagoom
1: ndeysaan
0: du yay caaxaan
1: déedéet
0: yéeg-yéeg la ku ko am do ko yek
1: dede
3: yek yek bokk ni setan
0: amna ñun bo len doon wëñ ak tabal ji yam
1: waaw waaw
0: ndax dara tay yek
1: dara tay
0: amna ñu xam bo len doon woy bu suba bu ñu ron milliard fi yëngalu len
1: waaw
0: amna ko mëna jog légui yé téléphone bi jox lako dem do am wuti téléphone ndax fam koy jaar dara tam jé ko yek non na ñi yegi señ bi rek lañu yegi yegi fim ne
1: yega way waaw ko def dig da way yonent bi da wax na ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ñu sant ñep di gërem ñep ñaan gam gi ñu genn yalla suñu borom tax ñu fekk adi bari bari di sant suñu khadim mi ñu nekkal ci émission ci technique bi ndax faral na ko wax man lema def ci lema xawa yag ci media bi lema def ñaar fukkat waye technicien day sawarlo animateur suñu khadim mom dañuy sawarlo ko ñu ngi koy sant baax di ko gërem di sant basir amar mi jidul liggey bi di ñaanal suñu abdou samad mom suñu sama yalla na yalla guddal faram sakara jereef ñu lay sant baax baax di nuyu pam bob di nuyu ñep di nuyu seuti mbar jor ci ge yep baye ma ken di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh inshallah ba djuma ak jam
0: inshallah jereef
4: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' bi xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
6: tay ji nak ngi ci patch bu mujju bi muy 15e episode bi mu jëm ci ñaar ño xamni ño bok ndey ak bay muy ahmadou fara biram lo dudu mom bay ak fara biram lo ma abdou waxon na len fi nga xamanteni bi fa lañu jaar ak serigne bi ma abdou lo nek senegal dudu mom bay mom nekone gabon ñom ñoyu nak bañu jëfé seen jëf yoyé ndax boba tuba bi tek na leen loxo am nañu ay pouvoir mom dudu mbay demone na ba def ay tojanga bañu révoquer ko dakk ko waye mu am bralon loxo bu guddu ñi diko lijeentil diko lijeentil bañu réintégrer ko dugalat ko wayé melna ni merum sunu borom mo jog jëm ci ñom te merum yalla kum jëm ci yow kèn mënu ci dara gannaaw bi lañu ko dakkat bañu ko dakké limu yoron ci ay lijaasa ak ay diplôme ak jangam mu sori momé dara lako jëriñatul ma nga nek guiné danaka di taxawalu ñew na fi senegal am ay jafé jafé fexé ba dem ndiaré bo mu ñëwé mu fexé ba gisanté ak sëriñ bi dis ko bopam ni ko dal day sakku nimmal ndax dafa amé ay jafé jafé sëriñ bi jox ko ab xaaliss bam ko ko joxé dafa bayyi ba mu dem mu laaj faré fa néwon ni leen ndax jëm joju fi ñëwon xam ngeen moy kan ñu ni ko bon ko waxon de mbacke nu jël mu ni len moy dudu ma mbay wax nañu ni bu señ bi waxe lolu am nañu daal dinañuy daw dem ci gar ba ngir bëgg ko fa fekk ba jëfëlenti ak mom waye bañu dem fekk na jël na sahar ba dem nga gis fi mu jaaroon nak señ bi waye téwul bi mu soxla señ bi ci ndimmal señ bi xolul lolé waye def ko dimbali joxo ab xaliss gannaaw ba la delu Guinée nek fa amu fa njabot amu fa keur di Toumouranké ba 1926 le Fatou fofé ci Guinée muy mom Doudou Mambaye ci ak Toumouranké ci le Fatou ci rew mo xamanteni bi kat bamou guéné école fofu lañ ko ñëk affecté mu doon fa kilifa wayé nek na fa di Toumouranké am ay jafé jafé ba fofé le Fatou ci mbédé rakam ji nga xamanteni moy Farabiram Lo di Ma Abdoulo momu nekkon Sénégal bamou démé ba dem retraite togna jaxlé ñew fekk ci sëriñ bi ndiarém ngir disko soxla té moona mom dé bu sëriñ bi yonné borom daru muhti ndar mom mo réralon borom darul muhti yalla dogal na nak bi mu ñëwé ndiarém dafa fekk sëriñ Modou Awa Balla ak sëriñ Modou Mustapha limay wax ni seigne modaw balla moko netali neena ma abdoulo day ñewna set ci seigne bi wala fekk ci seigne bi ñaarem waye bu mu ñewé day ab yar ak ok soufel bopam mom la fa indi ndax mom mo nga xamanteni la mu sekkone seigne bi moy ak xamari seigne modaw balla neena bi mu ñewé ci seigne bi diko yow la setti seigne bi daf ma wo mak seigne Modou Mustapha xamal ko niko ki de Modou Mustapha sama mama ke modaw balla mu cierno loy wax ak man nak man nga ko wax sen kanam ndax duma len neubou dara muniko ma abdoulo ni serigne bi ñaar de ma taxo jog bu ñëk bi moy dama bëgg dem makka moy soxla su ñëk ci ñaarel bi ci dess tam moy sama dom ji la bëgg administration bi jël ko def ko ab fonctionnaire bi mu waxé lolu señ mi nak señ bi da ko xamal ni ko lolu day fawma laaj ko sama borom señ bi julli ñaari rakka gannaaw ba mu ñew ni ma abdoulo sa ñaari soxla yi nga ma diis de laaj naa ko sunu borom waaye amu ci benn boo xamanteni bi mën naa nekk muy dem makka gi ak sa doom ji nga bëgg mu wootu la sunu borom nanguwu ko mu mel ni xam na ni àddina war na ko gannaaw te li mu jëf ci jëf yi ñu gërëmul bari na xëy na loolu moo taxoon mu bëggoon a dem makka ngir tuubi xëy na waaye sëriñ bi ni ko loolu day du jàpp ni sa doom ji nga wax ni da ngaa bëgg mu wóotu la itam loolu sunu borom dogalu ko munta nekk sëriñ Modaw Balla nee na bi ko sëriñ bi waxee loolu de moom Ma Abdoulo te sëriñ bi xamal ko yitteem yooyu li ci sunu borom dogal li tubaab di wax découragé soo xoolee kanamam gi day mel ni ku découragé muni señ bi de kon ma ngi ñew delu damay dem jeli sahar señ bi jël ab limu xaliss def ko ci ngisé ab saxu am bous jox ko señ mo do balla ñuko andal ak mom gungé ko ba ca gar ba nga jox ko xaliss bi señ mo du neena ma and ak mom ba ca gar ba bi mu jël saxar gi mu jox ko mous bi niko li di ab xaliss la señ bi mo ne won na la ko jox nga passé ko ma abdulo niko man nga ko delo señ bi ne ko man requisition lay am manam duma fay pass ci sahar gi dal di koy delo khalis ba dal di jël sahar dem kon ngeen gis ni mom ma abdulo kamu don xex xamna ni mom lamu newon du dara ndax bu geumun lamu don def ak kimu don xex lan motax mu am yitte ñew diko di señ bi melni mom xamna ni bu ko señ bi ñaanale limu bëgg dana ko am waye lolé day sunu borom dogaluko kon muy ma abdulo di dudu mo mbay nga xamanteni ci ak julit ci famille musulman lañu juddo jang alquran jang xam xam xam li yalla wax ci alquran kon ñom day xamone nañu ni li sunu borom dogal kenn mënu ci dara te it lolé ma waxone ku toy waliyu yalla yak sunu boroma ñom ñu andon ak tubab yi door xex serign bi tay tubab yi soxlaatu len dam nañu retraite am nañu ay jafé jafé jafé jafé yi nak ginnaw biñu faato seen njabot yi ñu bayyi dem nañu ba di leen yalwaanal ndax conseil général bi fi nekkoon daje nañu ndaje moo xamante ni dañu ca doon sàkku ni dañuy yalwaanal wala dañuy sàkkul ndimmal njabootu ma abdulo ak duduma mbay ba ñu laajee dajale dajale li ngeen gis ni secours en faveur de madame Wouf Solon Wouf de Mambay Farabiram Lo ñu ni ñu ngi sakul ndimmal mi ngi melni tay assemblée nationale député daj rek ñu jël kaddu ni ñi ngi sakul ndimmal diw mom jabram tubab la won waye gis nga ñu don ko wax madame Solon tay ñi ngeen ko gisee ci document bi ba ñu dajale dajale amu ñu lu témèr ak ñaar fuk muy 600 francs te bañ ko laajale rak ji di farabiram lo muy ma abdulo momi defna lañ ko dajalel taxuko am solo kon lima len di wax rek limi wax ni du samay wax ndax conseil général bi ñu len don yalwale ni ñom ñaar seigne modou mustapha mom serigne touba ci conseil général bobu ko ñu don wax adama lo jël na fa kaddu ni président conseil bi serigne mohamadou mustapha dey commune miss bu jurbel yoral nañ ko bor bu tollu ci 235000 ñen fukki juni ak jurom ñaar di xaliss bu mu len lebalon ci biñuy defar école franco mauride mom nak day tabax juma touba soxla na ab khalisam kon fexé len ba gouvernement bi jappalé commune jurbel ngir ñu fay ko khalisam bobé kayor khalis bay leblé jurom fukki jinn yu manki ñett day wuté na ak ki nga xamanteni bi dafa am ay jafé jafé bañu koy yalwanal kon ma abdullo ak duduma mbay liggéelon ñu non ñom day liggéelon nañ tubab bi ndax fay nañu len wala det fi lañu muju moy dem nañu ba njabot gi ñu bayyi ñu di len yalwana lama waxon nak ni len nobal bu engagé ba xex ci guerre ba lulo wul ak payor lulo wut ak civil kéro payor ba ñom amna ku ñu faron and ak mom engagé wu muy tubab bi lañu leen jëfé moy li ma wax dem ba di leen yalwanal du sunu njabot di dund mu am ñu dañu engagé wu won ci wetu señ bi kon waxuma ëlëk waye payoru adina bi rek lolé señ Moussa wax ni nobal bu engagé ba xex ci guerre ba nu rowul ak civil kérok payor ba yakarna ni nobal yi engagé won and ak señ Touba mam cheikh ibrahim fall babul mouride serigne massamba diop sam serigne ibrahim massar ndiagne mi nga xamanteni lu ne daj nako serigne ali diouf lambay cheikh isa jan cheikh modou diaw paha serigne daru assane ndiaye ak rakki serigne bi nga xamanteni dañu jaayone senu bok jende ko ak talibé borom dar muhti mam cheikh anta serigne mor diara ak serigne ahmadou ndombe khaban ñom ñi engagé won ci wetu serigne bi de sen payor ba légui mi ngi dox xolon jabotuk mam cheikh ibrahima fall khalifa serigne touba li ñen di liggey lo xolal stade bi nekkon mbacké ni mu mel tay kanzul kitab be nga xamanteni bi keuru qasida la xolal fa ñu tollu ci ab liggey waxon na len ni señ sidi nar jenn di setatu cheikh isa jenn gis nga li nga xamanteni bi def nako ci keur señ touba moy salu conférence xolal xari tebeski bu joté lan lañuy ñaata xar lañuy indil fi togal serigne touba te ñe day bo geustu won seen se tay bo deme bu tebeski joté dañuy lijeenti ngir am xarum tebeski bok yi def lu bax rek mo am solo liggeyal serigne touba rek mo am solo ci lañuy ci le mouride di rawante waye liggeyal tubab bi amul solo ndax soxna sama abdullo ak soxna dudu mo mbay ku len ni won dana ñu dem ba ñu di leen yalwaanal lu ñu dundé wala lu ñu dimbaliko lolou day jamono yañu nekk ci dundé do na nakare gëm lool té ñi nga xamanteni ño doon liggéeyal sëriñ bi ak sëriñ bi waxuma le biñu fi nekké waye biñu fi nekkatul seen barab yi barabu sëriñ bi ñaata fay genn ci ab xaaliss ma ngi topone sëriñ bi ñom ñepp seen barab ya ñaata fay genn ci ab xaaliss ko xamanteni bi nga nekkatul sa barab rek manna dundal mbolo mudul jeex jeufi serigne bi so deme amerique bamba dey ba nga fa bo deme italie proclamation yi nga xamanteni bi commune def nañ ko fa du jeex keur serigne touba yi ñaata keur nek bitiw rew italie rek ñaar fukki keur ak ben nga fa kon touba bi ñu andalon ñu di len jappale dem nañu fatte nañu len buñu len tuddé rek dañuy waxtané sëriñ bi waye sëriñ bi ak ñuko topon doon ko jëfël bis bu set seen mbir day gëna jëm kaw ndax sëriñ bi day bayyi wu fi juma ji bayyi wu fi magal gi da jamar rok ñom ñi muy tuba bi ak ñileen doon jappalé lu nañu jëmeul ko ko ba mu tan dekkale ak boromam ñu indi ko ci pak bi mu ko gëna lon ci pak yi fofé nga xamni fa de teud tay ci juma ja su fekkonté ci ak nekkam le juma ji magal gi yoon wi démé ni waye liggéey na suñu borom nungu ko ba mu ñibb ci Touba taw mba jog taxaw ci juma ji gannaaw Serigne Touba le talibé mourid yi yok ba toll ni gannaaw Serigne Touba le juma ji mel ni mu mel gannaaw Serigne Touba le dekkam bi di Touba mel ni mu mel gannaaw Serigne Touba le mourid yi nga xamanteni Paul Marty ma nga len doon xeyma ba mu defé xeymam ba 64000 mourid moy durom ben fukki jooni ak ñent jamono yoyu nenañu mom neena mourid yi noné lañu tollu tay ñi wax ni magal Touba day ay million ño fay dajé mbokk yi kon li rek la tannon ci téré bi di Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu que son devenu ce qui ont essayé d'entraver la mission

0: Depuis le 15 août, def na benen rapport. Ak mbonam nak feñon na ci rapport bi mu ñëkkono def ci le 10 juillet dural ci señ bi. Wayé gënëtina feñ ci rapport bi nga xamanteni bi mom la def le 15 août. Bi mu andé ak señ bi ba egg ndar bañ tek ci ñetti fan bind na rapport bu mu wara jox gouverneur Mouté. Te rapport bobu itam gouverneur Mouté jallalé nako ci ministre des colonies. So gisé rapport ba mang ko tambalé niko yow gouverneur ma ngi ñew nak bëgg la sabal yone bi ma yoni won ta moy tam jëli Cheikh Ahmadou Bamba mbir ma namu démé won niko ma ngi bayiko won ndar ben fan ci wéru août dem Louga lan la doon wuti Louga garde yi nga garde régionaux yi nga xamanteni sama natango yi nek Thiès Goré ak Dakar yonne won nañ mako ngir ma bolé ko ak soldat ci ma andal jogé ndar ngir mirum Cheikh Ahmadou Bamba muni nak bamu ñëwé ba réceptionné len dama leena bayyi Louga delu ci wat ndar gannaaw ba ci la ñëw Louga aha rapport bu gudd la wayé so gisé wacc tay wi nga xamanteni wajj nako da ngay japp ni am rew lañuy songi te fekk na boba serigne bi ak mbacke bari rek mo len taxone jokk boba serigne bi yonegul borom darul moti ci gouverneur bagn gumu bagnon l'islam ak bagn gumu bagnon ñoñ l'islam woné nako ci rapport ba ndax ci biir rapport ba ma ngay wax gouverneur niko ñenti fan ci wéru août yebal na bur ñamur mu and ak ay soldat dem ci dëkk bu ñu wax Nganado. Nganado gogu dafa am benn góor yàlla bu fa nekkoon di nit ku baax ñu doon ko wax Paté. Kalaame kat yooyu doon kalaame sëñ bi ñoom ñoo wax le clerc ni ko am na ku ñuy wax Paté mu nekk ci dëkk bi di Nganado moom de dafa faatu woon ba am ñeenti fan dekki wat ku mata bayyi xel la de ndax nitug l'islam la sa bu joge jëm ci yeen di ngeen am ay jafe jafe muni nak ci la yabal bur ñambur mu and ak ay soldat ñu dem Nganado japp koke don yonent manam ci bir rapport bi ngi ko tuddé le faux prophète Peul de Nganado le faux prophète Peul de Nganado manam ñom liñ daan wax naan diwu daf doon woté ak Nouba lolou mo amone ci Cheikh Ahmadou Ba ñom ño doon woyé nit yalla yoyu ñi yonent yonentulu ab faux prophète muni nak le faux prophète de Nganado ñu koy wax Paté ci guddi ñenti fan jëm juróom ci wéru août ci la ñu fekk góor yàlla boobu Nganado jàpp ko te fippuwul maanaam xeex amu ca dara amu ca biñ ko jàppee ñu indil ma ko ma wut fu wóor a wóor a wóor denc ko fa ndax cong mi nu bëgg a song Mbacke Bari bëgguma Paté moomu yàqal ma ko kon nga gis ni jàmbarub yàlla bu jotewut ak ñoom dara jàpp nañ ko te keroog la ak njabootam mujj xam ci moom dara xamuñu kaw la jëm, xamuñu suuf la jëm, xamuñu fan la ko tubaab bi dugal. Kon jëf ju ñaaw jooju bi muy ñëwari jëf na ko. Bi borom daar Muuti demee ndar wax ak gouverneur Muuti, te gouverneur Muuti joxe ndigal, maanaam ni borom daar Muuti dinaa yónni ab télégraphe ki nga xamante ni bii mooy Leclerc, jox ko ndigal ni ko fa mu nekk na fa toog ba ëllëg ca tisbar. Bu sëñ bi génnul nag ñu songu Mbacke Bari. Moo tax ba ko borom daar Muuti fekkee fa mu campé woon ca Boodi, te mu ni borom daaru jot naa ndigal ngir toog fi, waaye bu tisbar jotee ëllëg te sëñ bi ñëwul dinaa songu Mbacke Bari. Mu ni jamono jooju fekk na soldaar ci ma nekkaloon tasaaroo wala juróom wala juróom benn soldaar ñu may doxali samay soxla ñoo fa nekk. Ngir mu tiital borom daaru Muuti nee na dama leen a woo, ñoom kenn ku ne bocc sa jaasi ngir ma bëgg a tiital Ibra Fatty. Waaye nee na daf maa xool rek daal di muuñ. Mu ni muuñu Ibra Fatty googu de ça veut dire beaucoup de choses. Am na lu mu ëmb. Foofee la toog waa Waalo Barak ca Waalo yónnee ko ay gawar fenn fu nekk chef de canton yi, chef de province yi di ko yónnee ay soldaar ngir mu yokk ko ci li mu yore ngir buy songu Mbacke Bari congu ma day gaaw. Kon nit ku bon a ngi noonu, nit ku amoon sañ-sañ ndax gouverneur goroma woon, te loolu wone na ko ci rapport boobu nga xamante ni bii bind na ko. Ak caacaayam egg na ci bi ñu ànd ak sëñ bi ñëw jeewal, ndax wax naa ni moom ba muy bind dafa wax ni le 10 août 1895 bi 2 heures de l'après midi maanaam tisbar di jot ci la nu dellu si jeewal ak sëriñ bi. Moo tax ma ni dafa mel ni moom ak mbonam au lieu mu toog xaar li ko borom daaru Muuti waxoon dafa xëy dem di gàttandu ji sëriñ bi tase ak moom ñu ànd ñëw jeewal. Jeewal googee itam nag la fa xew indiwu ko ci rapport bi, ndax ñoom dañoo bëggoon sëñ bi bi mu egsee jeewal rek ñu jàll ak moom kokki, waaye sëriñ bi moom daf leen a xamal ni leen jeewal lay fanaan. Soo ñëwee ci rapport bi, bi tisbar di jot dellu si nanu jeewal ak sëriñ bi daal di fay tëbee nag daal di ni le lendemain ca suba sa dem nañu kokki. Waaye kokki ba nu demee itam wóoluwuma waa kokki ndax sëriñ bi dafa bari ay talibé. Mu ni nag man maa wut sama gardi bopp yoo xamante ni bii ñoo doon saytu sëñ bi ñoo ko doon garde ndax wóoluwuma waa kokki. Mu ni la ma doon tiit ba nu xëyee ci altané ji war a génn kokki ngir dem lu ga nee na ay yëngu-yëngu am na fa, murid yi génn nañu yëngu ba Ahmadou Ndiaye mi nekkoon ci kanam moo soqi ay sox ca kaw fa ay li ñuy wax naan ay tir de sommation nu doog a am fu nu jaar ba mën a génn kokki. Ma ngay wax ci rapport ba itam ni bi nu ñëwee ba ci dëkk bi ñuy wax Belel Diop, waa Belel Diop dañ noo mere ba teranu seeni teen ñu dun fi wëgg suñuy fas, dañ noo xamal ni nu nitug yàlla kii ngeen jël di ko yóbbu jotewu la nag moom dara dari nanu suñu teen moom du ngeen ci wëgg. Mu ni nag bañ jógee Belel ci lañu exi Louga te amatuñu benn jafe-jafe. Bi ñu exé Louga itam waa Louga noone waa Kooki defoon mer nañu ba ni sëñ bi jox nu ndigal te bàyyi noog tubaab yi nu xeex ak ñoom keroog la yendu Louga réew mu naa ko tee ngaa fetal jihaad mu naa banaa ko loolu Serigne Moussa ka wax. Waaye ba mbooloo mi baree ni dañuy ànd ak Serigne bi ba dar dañ leen ni waaw wagon gi nii man ngeen cee dugg ñu dugg ci wagon ba ba fees bi waxtu saxaar gi waree deqi jotee ñu lonki wagon wa saxaar gi dem yóbbu Serigne bi bàyyi fi mag ñi nga xamante ni bëggoon nañu gunge Serigne bi ba nar. Loolu lenn la ci mbonu Leclerc gi nga xamante ni wone na ko ci ñaari rapportam yépp muy 10 juillet ba ak 15 août ba. Kon moom du woonu gouverneur moom ab commandant rek la woon waaye ji nga woon na gouverneur bi ba am ci moom wàccuwaay bopp daanaka da ko daan digal muy def te du ko digal lu baax. Kon jëm joo yii di Leclerc moo jël si sëñ bi ànd ak Ma Abdoulo ànd ak Ahmadou Ndiaye ndax ba mu yebalee borom daaru maanaam ba mu waxee borom daaru ni ko bu ma demee sëñ bi dana génn loolu laa wax gouverneur doon na defi pexe boole ko ak Ma Abdoulo ngir Ma Abdoulo fexe ba loolee borom daaru muuti waxoon dañ waaye loola sottiwut. Kon kenn na ngi nii koo xamante ni ci noon yi la bokk kenn na ngi nii koo xamante ni ci ñi doon jéem a gàllankoor liggéeyu Serigne bi ca la bokk waaye moo ndax am na ca ndam bu nu ñëwee ci pàcc bi topp ci bii muy juróom-ñetteelu pàcc bi te jëm ci l' administrateur de Saint Louis Leclerc danañu xam ba xam am na ndam wala amul ndam ndax danañu ñëw ci ak mujjam fan la mujj jëf yu ñaaw yooyu mu doon jëf ci diggante ñeenti at yi mu am Sénégal ndax 1891 lañ ko fi indi 1895 diggante bi di ñeenti at mu nekk ndar lëkkaloo ak gouverneur waaye lëkkaloo ak ñi ñu takkaloon ndombay tànk ñu di leen jàppale ñooña Ibra Fatim Sarr ñoom ñooñu nga xamante ni bi di leen takkaloon ndombay tànk yépp ñoog tubaab yi ñoo àndoon di leen jàppale ndax danañu ñëw ci le directeur des affaires politiques rapport am ba mu bindoon dafa wax ni jot nanu ay xibaar yu jóge ci président confédération du Kayor ak Bour Njambour ak yeneen i rek mais yeneen agent secret yoo xamante ni calame yi ci ñoom la jóge doog a wéyal la mu doon wéyal. Waaye lu ci man di am Leclerc amoon nay pouvoir amoon nay doole jekki woon na gouverneur ndax ab goroom woon ba lu ko neex mu def. Kon bu nu ñëwee ci juróom-ñetteelu pàcc bi mbokk ni seetaan dellusiwaat nanu di leen nuyu di leen ziara di leen ndokkeel ci bis bi nu dëgmal muy màggal Touba 2025 ni ko ànd woon ak yéen rek ba ci juróom-ñaareelu pàcc muy 7e épisode ki ñu bëggoon a gàllankoor liggéeyu Serigne Touba bi fan la ñu mujj noo ngi woon ak yéen ci commandant ndar muy l' administrateur de Saint Louis moom mi nga xamante ni moo jël si woon Serigne bi Mbacke Barry muy Leclerc ñëwoon nanu ak yéen ci jëf yi nga xamante ni jëf na ko Serigne bi yóbbu nañu ko Gabon, 1895. Légui nak dañuy ñëw ak yeen ci Leclerc wi nga xamanteni li yobu serigne bi Gabon ci lamiñum la joggé moko ñëk bind waye taxaw ci jëlé ko mbacké bari ba indi ko nar Leclerc momu fan la mucc bi yobu serigne bi Gabon ci deewen sa di 1896 ci la ñu fi jëlé Leclerc yobbu ko dawme li nga xamanteni moy bene legi bam fa defé ñaari at ci 1898 ñu yobbu ko Congo buñ ko yobbo Congo xam nga Congo mo yelifon Gabon mom Leclerc dajé na fa ak serigne bi gissant na fa ak serigne bi mom mom nga xamanteni lu nek dañ nako lu ne jëf nako ngir ñu génné serigne bi réew mi ba la bu bëggoon mu am ko te mo ñu condamné serigne bi wax ni dañ koy exilé génné ko réew waye bam gisé fofu serigne bi dafa melni amna lu mu tambalé yek ndax dafa soppi wu doxalin demna ba di wax ñafa nek muy kilifa ya fa nek officier ni len na ngeen moytu jëm ji di Cheikh Ahmadou Bamba fexeleen ba bu len ko songu mu gone ak japp neeram ci serigne bi mu ni len fexeleen ba bu len ko songu de ku dal ci kawam di nga ko reccu te boba dara xewagut mu melni mom dal da melni dafa am nu mu tambale yek ndax digënté bi sëñ bi nekké ci am réewum mu diko xex tay mu gis ko fofé melni ku ko bëgg taxaw bay wax ak ñoñé na ngeen tay ci Cheikh Ahmadou Bamba bi kon mbaadu la mujji won day bëgg del ci giir mu goop ko mu melni day yëg ni lepp lu ko dal ci loolu non rek wala manon nañ ko laaj mi ko wayo mbaadu da nga yëg lu bëgg ñew ci yow da nga yaakar ni loolu yëpp Cheikh Ahmadou Bamba nang ko defo nako waral ci 1898 ñu jëlé wat ko Congo délo su ko daw me yi nga xamanteni bi moy benen légui ci 1904 ba wu fekk na señ bi ni bu sinam ba am ñaari at ñu jëlé ko daw me yobbu ko Madagascar 1904 gogu ci lañu ko affecté wat délo su ko Sénégal mom Leclerc bi yor nak donu commandant waye fonctionnaire la rek ci gouvernement général AOF mu melni nak jamono yoyu mu delu ci Sénégal te donu fonctionnaire ci la jafé jafé yi tambalé mu melni tambalé na lamu don yek ba doon wax fonctionnaire yi nekkoon foofu na ngeen moytu Cheikh Ahmadou Bamba biñ ko delloo ci Sénégal mu doon ab fonctionnaire ci gouvernement général bu AOF mu melni nak la mu jëfone ci sëriñ bi ñi ko koy tambalé fay melni suuf ci da xar ci ay tankam ndax ay jafé jafém tambalé na ndax yobbu luñ ko fouta jalon bam démé ci o top na ko fa ndax japp nañ ko fa wala dural nañ ko fa ci mbirum guerre mu ñu wax corruption lola don ciowlu bare bare bare ñu di ko mbambu ba kenn wolotuko ndax jëf jojé mu jëf té lañu ko daxé donatul dara ndax ñom seen nguur gi bo liggéeyé ba dem retraite sa dom dula jël yor la ci kërëm comme li am fi ci nun dila topato dila dundal sa bo liggéeyé lay tuwaab yi ba dem retraite bo amul lo sakkanaloon ba am kër nga xam ni yaa ko moom ak njaboot man nga am ay jafe jafe mu mel ni loolu gàllankoor na Leclerc ndax jafe jafe yooyu mu am ci fouta jolon ci xaalis mu jalgati bañ ko dàqee nag da ñëw Soudan français muy Mali tey foofee nag fële yëf ya tàmbalee ndax dem na ba doonatul dara mi ngi Mali waaye du fonctionnaire kenn affecté wu ko moo lijjanti ba ñëwal fa boppam ndax ñëw na ngirul dara ni mu defoon bi mu nekkee Sénégal di commande ak am doole di gorob gouverneur léegi ma nga Mali ca Bambara ya yorul dara te bëgg doxale na mu doxale na mu daan doxale ba mu amee ay pouvoir loolee moom la doon doxal te Bambara ya nekk Mali nunguwuñu loolee mu tàmbalee nag am ak ñoom ay jafe-jafe mel ni bëggoon na di leen laaj ab xaalis ñu di ko jàppale te xaalis bi mu leen laaj tëggu ko fenn kon commandant naa ba jël si woon sëñ bi amoon doole lool ah léegi tàmbali na am ay jafe-jafe ca Mali la jël na ña mu nekkal te dootul kenn amul benn pouvoir ñoom nag ñu ne xaaral tubaab bii daal faaw wu ñu jóg ci moom foofa liy wax xam-xam bu ñuul dafa bari lool kon ba mu tàmbalee sonnal waa Mali yooyee dafa jëf jëf yoo xamante ni daanaka jëf yi mala la ci la ñu jóg nag kortu ko kortu ga jàpp ko mu nekk ca mbedd ya di taxawaalu kon Leclerc gouloir ya mu amoon doole ja mu amoon pouvoir ya mu amoon ba tax mu doxale woon noonu mu doxale woon ak sëriñ bi pouvoir ya jeex na Leclerc Mbadou doole sunu borom waxoon Serigne Touba mii nga noonu woon sunu borom nga déclaré guerre. manga mali di taxawalu amul fumu nek nekul ak kenn difa muju dem fek am neeg bu kenn dekkut danaka amul ay per ci gannaaw dekk ba mu def kop dalam dekk fa bu xeye dugg ci dekk bi di taxawalu bu ngoré mu ñew ci neeg bobé teud fa ba beut set dogal ba nak bamuy jot fofé ci neeg ba la ko fekk mu dem ba mënatula genn namu daan def du dox di dem ci dekk ba mënatuko mu teud ci neeg ba guddi ak beccëk amul kuko fay fekk diko may am ndox amul kuko fay fekk diko jox ak lek te mom neewna doole meunatu la genn dem na ba danaka bu teude du meuna jog le clerc l'administrateur de saint louis yow mi jeli won serigne bi amone dole lol nang ko netele ci sa rapport ba joge nar ñew lu ge ñu jox lay soldar nga delu wat nar delu ci fekk jamru yalla bo jotelul dara nga yone ni japp len ko fotom ko indil ma non nga ko binde ci rapport ba ni japp ko foron ko indil la batay ken xamul noko def tay gi nak yaangi ni ci bir reg bi amolo lek amolo nan mëno dem fenn gisoo kenn kon fofé la nek ci neeg ba ba dé faatu ci bir neeg ba te kenn yegu ko mu nek fa ba li tuwaab di wax décomposé manam mu dem ba bay soppé ko nepp xet gogé fa doon bayiko ci xéñ nit ñi ci lañu ñëw fekk le clerc mu faatu ba yaqku fofé ci neeg ba nga xamanteni dañu gas am pax lonk ko ba mu daanu ci biir pax ma ñu sul ko bokki dama waxon ni la sak ko togn bamba le clerc de amon nga dole lol mom sax rawan bay ci tesam bi bi muy tumal seigne touba ma ngay wax nan gouverneur le clerc ñewna makke bari motax bama koy tondu maniko le clerc musta don ab gouverneur senegal musta am gouverneur bu tuddu le clerc commandam ndar la won borom dole jojé nak yoron jikko ju bon ji mom mi fexé ba ñu génné sëriñ bi ndax moko ñëk wax fi moy ak mujjëm liggéeyal na tubaab yi waaye bu mu demee ba tubaab yi dàq ko amul ku ko yor moo tax liggéeyal yàlla rek wóor moom li ma leen waxoon ni li tax nu war a sant Serigne Touba mooy lu mu def ci nit faatu rek koy tàggalee ak moom te du tàggu ak moom ndax bu nekkatul ay doomam gannaawam ay sëtam paluk Serigne Touba daf dul jeex da nga dégg ñu naan ex président wala ancien président ancien ministre waaye ancien Serigne doo ko dégg mukk mukk mukk ndax Serigne Touba mo liggéeyal Yalla ba Yalla fayé ko lolé ba lu mu def ci nit dalay top top sax njabot ba ba adina tukki ndax Cheikh Abdul Ahad Mackay neena Serigne Touba de limuy def ci nit ba nit ñi top ko julli ñaari raka ko gëna jafé ci mom dal waxat ni Serigne Touba de limuy def ci nit ñi top ko bu ko defon ci garab nit ñi tok ci ron garab ga dootu ñu fa jokk kokoy Serigne Touba koko jara liggeel le clerc mi nak Touba bi la doon liggeel ñu xaptal ko mu jokk ci galangor liggeey Serigne Touba bi ana le clerc fatou na ci fatine wu ñaaw ci mari faté nañ ko ba lañu tuddati aw turam dañuy waxtani Serigne Touba mo mo ñi mo fi wax yépp té ñom jappon nañu ay jamono dafa ni ñoyor deug ñoy dara Serigne bi nama ko waxé won dañuy ñew rek faagaagal ko wayé ay téméri at ñom dem nañu motax ñoñu dañ wax naan Serigne bi dañ won gouverneur momo ndar xam nga gouverneur wala fi borom ndar lañ koy wax waye ñoo ñu wax niko ñoo gouverneur momo ndar ke le bind bind ndar momo ndar lolu moy li nek ndax di nga fi joge lu yagg ndar do ndar kon Leclerc fatu nga fatu ñu ñaaw te mo na amon nga dole lol de ba doon ko woné kon mbok yi l'administrateur de Saint-Louis muy iko nga xamanteni bi mom lañu doon woyé commandant Louga muy Leclerc fi loluy moy ak mujjum manam fofi fa la mujj mbok yi kon li lañ leen indi lon ci juroom ñettelu patch bi mu 8e episode bi ñu di leen jox dig dajé ci juroom ñettelu patch bi
1: bu ñu noppay ñu fatali ko mbokum julit di mbokum talibé di Serigne Baye Guèye Sylla ci daarul ko te dafa baye ko doonon jëm jo xamné taxaw na yoon waxal na yoon batay liggéeyal Serigne Touba ci yoon ci defaar yoon kon nak mbir yépp wara lancé tay ji ñu xamne nak li ci seen walu ñom moy ñaanal ko fay ko borom la jara suñu baye ko Serigne Touba ñu doon defaal fofu fi da na ko defaal fofu inshallah waye jili bu ko degg nang ko ñaanal rawati non lu ñu bokk Serigne Touba dañ ko jangal suratul ikhlas ñen fuk yoon yene ko mu dem ci roxam suba ji 11h lañ koy denc ci daru ku ko mëna fekke mu fekke ko ndax jar na ko lool lool lool ko man tam ganti nga julil ko julli gi julil ko jëndatina te jangal ko soxal ikhlas ak ñaan go xam rek yalla ko yalla jéggal yalla ko yalla yërëm yalla ko yalla dal di wonalek buntam ci Serigne Touba borom daru noxti te wonalek ko Serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.